0: ხედავ. ავტორადიო.
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე
2: 531-55555.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.

0: ოფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.lg და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვედითი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუკვე Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ნამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის მენციტხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ტეტესეპ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ

0: გაიტიზებთ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც

0: შეაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის დილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ დილით გაღვიძებისთანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: Hello. Hi Ali. It's Neja.
3: Hey Cherie, what's up? How you doing?
2: I'm good. You know what?
3: What?
2: I met a guy.
3: Okay, cool. Tell me about him.
2: Okay, let's meet at the cafe at 8 p.m. sharp.
3: Yeah, I'll see you there then.
2: Oh, by the way, guess what?
3: What?
2: He's an American boy.

0: ახლა კი დროა გავიგოთ, როგორი იქნება დღევანდელი დღე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ამინდის კოთხეთ დღეს 7 ოქტომბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღეს პირდებიან სინოპტიკოსები, ხოლო დღის მანძილზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 18, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 20 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი. და შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში 22 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე. დილის ავტოშოუ.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 9:23.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%

0: ხმისტიანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისტრაფე და სპორტ ტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭკარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
9: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ წვიმის დროს ზამთრის საბურავს არ აქვს მოჭიდება? ზამთრის საბურავებს წვიმიან ამინჩი მოჭიდება არ უნდა გაუჭირდეს. აქვე ის აღსანიშნავია, რომ არსებობს წვიმისთვის შექმნილი საბურავები, რომელსაც ბუნებრივია ყველაზე უკეთესი პრაქტიკული შედეგი მოაქვს. თუმცა თუ ზამთრის საბურავს წვიმაში მოჭიდება უჭირს, ეს ნიშნავს, რომ საბურავები გაწვდა და ძველია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
8: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭაბად. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც: მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გვტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ. დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს უკვე ნამდვილად არსებობს. და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს. ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ, თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ამჯერად ვალუტის კურსზე უნდა მივიღოთ ინფორმაცია და შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ დღეისათვის. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრია, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
3: რეკლამა.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას.

0: ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ ციფრში.
1: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის

0: ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასე სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას უკვე არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჯერად ვაგრძელებ საუბარს საწვავის ფასებზე და დავიწყოთ მოდით ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართის ადგურების ფასების მიმოხილვა. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 97 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ ადგურზე სუპერს 4 ლარად და 59 თეთრად ჩაიძენთ, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი. ეჩეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს ასეთია: სუპერი 4 ლარი და 56 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 89 თეთრი. ეს ფასები სულ რამდენიმე წუთის წინ გადამოწმებული და გადამუშავებულია და რა თქმა უნდა არის უახლესი, ასე რომ შეგიძლიათ სწორედ ამ ფასებზე და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით თქვენთვის ასურველი საწვავი შეიძინოთ ნებისმიერ ბენზინ გასამართ სადგურზე. მე კი რა თქმა უნდა ყოველას უსაფრთხო მოძრაობას გისურვებთ.
1: ეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად ვასრულებთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათს. 7 ოქტომბერი ბატონმა მიხეილ ცაგარელმაც განიხილა და ამ შემთხვევაში მოდით ნახოთ როგორია დღევანდელი ასტროლოგიური პროგნოზი. ყურადღება მიაქცია საღამოს საათებში მიმართულება დაკარგული იგივე უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 22 საათსა და 58 წუთზე დაიწყება და ღამის პირველ საათამდე გასტანს. ამ პერიოდში ადამიანების ყურადღება ზედმეტად მოდუნებულია, რაც შესაძლოა არასასრული ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. ამასთან დღე გეომაგნიტური და გეომაგნიტური ენერგიები გარკვეულ პრობლემებს უქმნის გულ, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, სისუსტე, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები ან სხვა არასასიამოვნო გამომლინებები. ამიტომ აკონტროლეთ წნევა, საჭიროების შემთხვევაში კი გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები პროფილაქტიკისთვის და მეტი დაისვენეთ. დღეს ნაკლები საუბრეთ და მეტი მოусმინეთ სხვებს. კარგი დღეა მიმდინარე საკითხების მოსაგვარებლად. მოერიდეთ თვალების გადაღლას და მეტი დრო დაუთმეთ საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვას. დღე ასევე ხელსაყრელია აბაზანისა და მასაჟისტვის, ასევე კულინარიისთვის. არ არის სასურველი დოკუმენტებზე ხელის მოწერა და ახალი საქმის დაწყება. პარტნიორულ ურთიერთობებში კი შესაძლოა გაიზარდოს პრეტენზიები და წყენა. ამიტომ შეეცადეთ ეს ტენდენციები აკონტროლოთ, ასევე მოერიდეთ ჯორებს. დღეს სასურველია სოციალური კონტაქტების შეზღუდვა. არ არის რეკომენდებული ხორცინება უძრავი ქონების ყიდვა ყიდვა მეგობრულ ურთიერთობებშიც შესაძლოა გარკვეული გაუგებრობები წარმოიშვას. მოერიდეთ ახალ ნაცნობობას, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებასა და სარისკო მოქმედებებს. დღე ხელსაყრელია კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, დასუფთავებისთვის, ფინანსური და საბანკო ოპერაციების განხორციელებისთვის, სწავლისთვის, ვაჭრობისთვის, საქმიან მიმოწერისა და თანამშრომლობისთვის, ასევე გასაუბრებებისთვის. დღეს ასევე სასურველია თმის შეჭრა. გასათვალისწინებელია, რომ დღეს შეჭრილით მან ნელა გაიზრდება. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტორია ფეხების, ღვიძლისა და ლიმფური სისტემის მკურნალობა. ამასთან მოერიდეთ თვალების გადაღლას. ჯანმრთელობის მხრივ სუსტდება ნაწლავური სისტემა, კუჭი და ელენთა. ამ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს სასურველი არ არის. მინერალებიდან გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასპი, ასევე მალაქიტი, აქატი და ქრიზოპრასი. ამ ქვების გამოყენება ხელს შეუწყობს დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და ცხოვრებისეული

0: საძლევობების მოზიდვას. განსაცმელში უპირატესობა მიანიჭეთ ნაცრისფერ, მწვანე, ყვითელ, ნარინჯისფერ და ბეშტონებს. ეს ფერები თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს. დღე განსაკუთრებით კარგია ქალწულისა და მორიელის ოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით რთული და ნეგატიურია დღე ბერძის, ტყუპებისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოფენების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით გაშხენთ იმ თხემით ეპისოდ ყველას და ახალ საათში დააგელოდებით, რა თქმა უნდა. მოსწავლეთის ახალ საინტერესო შეხვედრებზე.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ევროკავშირში ბავშვების ონლაინ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ახალი მკაცრი წესები შემოღებას გეგმავენ. ევროკომისიამ Kids Act-ის სახელით ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა წარადგინა, რომელიც სოციალური ქსელების გარდა ონლაინ თამაშებს, ვიდეო პლატფორმებსა და ხელოვნური ინტელექტის ჩატბოტებსაც შეეხება. ინიციატივის მიხედვით 13 წლამდე ბავშვებს სოციალურ ქსელებზე წვდომა უნდა შეეზღუდოთ. ხოლო 13-დან 15 წლამდე მოზარდებს საკუთარი

0: ანგარიში შექმნა მხოლოდ მშობლის თანხმობის თანხმობით შეეძლებათ. დამოუკიდებელი ანგარიში შექმნის მინიმალურ ასაკად ევროკომისია 15 წელს განიხილავს. ახალი წესები მხოლოდ ანგარიშების ასაკობრივ შეზღუდვას არ ითვალისწინებს. პლატფორმებს დაეკისრებათ ვალდებულება ბავშვებისთვის უსაფრთხო პარამეტრები ნაგულისხმევად ჩაართონ და შეამცირონ ისეთი ფუნქციების გამოყენება, რომლებიც არასრულწლოვანებში დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. საუბარია უსასრულო სკროლვაზე, პერსონალიზებულ რეკლამებსა და სხვა მექანიზმებზე, რომლებიც მომხმარებლის ეკრანთან ხანგრძლივად გაჩერებას ახალისებს. ევროკომისიის განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა ეგრეთ წოდებული AI მეგობრებიც, ჩატბოტები, რომლებიც მომხმარებლებთან ადამიან ურთიერთობას ბაძავენ და ემოციურ მხარდაჭერის ან მეგობრობის იმიტაციას ქმნიან. ახალი წესების მიხედვით ასეთი სისტემების დიზაინი არ უნდა იყოს მიმართული ბავშვებში ემოციური დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებისაკენ. AI ჩატბოტებს ასევე აეკრძალებათ ბავშვის წინა საუბრებიდან მიღებული ინფორმაციის ავტომატურად გამოყენება შემდგომ ურთიერთობებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ბავშვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არის აუცილებელი. თუ AI მეგობარი სოციალური ქსელის ვიდეო პლატფორმის ან ონლაინ თამაშის ნაწილია, ის ავტომატურად არ უნდა ჩაირთოს და პლატფორმამ ბავშვი მისი გამოყენებისკენ არ უნდა წაახალისოს. ევროკავშირის ახალი მიდგომა ონლაინ თამაშებსაც მოიცავს. პლატფორმებს მოუწევთ ისეთი ფუნქციების შეზღუდვა, რომლებიც ბავშვებს ზედმეტი ხარჯვისკენ, დამოკიდებულებისკენ ან სხვა რისკებისკენ უბიძგებს. ასევე გაძლიერდება მშობლებისთვის განკუთვნილი კონტროლის ინსტრუმენტი, რომლებიც ბავშვის ასაკსა და განვითარების ეტაპზე უნდა იყოს მორგებული. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით არასრულწლოვანები ონლაინ სივრცეში შეიძლება შეხვდნენ კიბერბულინგს, უცხო ადამიანებისგან მიმდინარე საფრთხეებს, მანიპულაციურ კომერციულ პრაქტიკებსა და ისეთ ციფრულ მექანიზმებს, რომლებიც დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. ახალი რეგულაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასაკის დადასტურებაა. ევროკავშირი ასაკის შემოწმების ერთიანი და კონფიდენციალურობის დამცავი სისტემის შექმნას გეგმავს, რათა პლატფორმებმა მომხმარებლების ასაკი უფრო საიმედოდ განსაზღვრონ და არასრულწლოვანებისათვის დაწესებული შეზღუდვები რეალურად აღასრულონ. ამ ეტაპზე ეს ჯერ კანონმდებლობა არ არის. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი წინადადება ახლა ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და ევროპარლამენტებმა უნდა განიხილონ და საბოლოო ტექსტი შესაძლოა პროცესის განმავლობაში შეიცვალოს. ევროკომისია მოქალაქეებსა და დაინტერესებულ მხარეებს წინადადებაზე მოსაზრების წარდგენას 2026 წლის 26 ნოემბრამდე სთავაზობს. თუ ახალი წესები დამტკიცდა, ევროკავშირის მასშტაბით ბავშვებისთვის სოციალურ ქსელების, ონლაინ თამაშებისა თუ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისადმი ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი მიდგომა ამოქმედდება. თამარი ცვლილება ის იქნება, რომ პლატფორმებს ბავშვების უსაფრთხოებისთვის უზრუნველყოფა მხოლოდ მშობლებისთვის მინდობილ საკითხად აღარ დარჩებათ. უსაფრთხო გარემო შექმნა თავად ტექნოლოგიური კომპანიების ვალდებულება გახდება. წარმატება ყველას აი ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, რაც ბავშვების ასაკეთოთ იქნება, ერთი საუკეთესო ნაბიჯის სახით გადადგმული და რა თქმა უნდა უკვე ახალ საინტერესო შეხვედრებში გელოდებით, რომელიც რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დადგება.
1: დაკოკეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Wildberries
6: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში.
10: ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურიც ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
9: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი

0: მოვლენები. იმისთვის რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის დილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ დილით გაღვიძებისთანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
0: გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 7 ოქტომბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება ოზურგეთში 18 გრადუსი, მესტიაში 13, ქუთაისსა და სოხუმში 20, ზუგდიდში და ფოთში 21 გრადუსი, რაც შეეხება ბათუმს, აქ 20 გრადუსამდე გაძვება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვევს დღის განმავლობაში გეგველის. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 16 გრადუსი სითბო. გორში 18, თელავში 19, რუსთავში 22. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება.
4: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 10 საათი და 24 წუთია.
4: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ყელი მტკივა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ევროპაში ელექტრომობილების გაყიდვებმა 2026 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებში 1,640,000 ახალი ელექტრომობილი დარეგისტრირდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-ით მეტია. ამ პერიოდში ელექტრომობილების წილმა ახალი ავტომობილების ბაზარზე 22% შეადგინა. ევროპის ელექტრომობილების ბაზრის სწრაფ ზრდას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ახალი შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელების გამოჩენაა. კვლევის მიხედვით 2026 წელს ევროპულ მომხმარებლებს ელექტრომობილების დაახლოებით 50%-ით მეტი არჩევანი აქვთ ვიდრე ერთი წლის წინ. ავტომწარმოებლები ელექტრომობილების ხაზებს განსაკუთრებით აქტიურად აფართოებენ ევროკავშირის მკაცრი გამონაბოლქვის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და შესაძლო ჯარიმების თავიდან ასაცილებლად. მათ შორის ფოლკსვაგენმა ევროპულ ბაზარზე უფრო ხელმისაწვდომი ელექტრომობილების გამოშვება დაიწყო. მათ შორის ელექტროპოლოს მიმართულებით ელექტრომობილების ბაზარზე ევროპული მწარმოებლები კვლავ მნიშვნელოვან პოზიციას ეკავებინა და ხელმისაწვდომი მოდელების თითქმის 60%-ს ქმნიან. მხოლოდ 2026 წლის პირველ ნახევარში ევროპულმა ბრენდებმა ელექტრომობილების 16 ახალი მოდელი წარადგინეს, მაშინ როდესაც ჩინურმა მწარმოებლებმა 11 ახალი მოდელი დაამატეს. ჩინურ ბრენდებზე ამჟამად ევროპაში შეთავაზებული ელექტრომობილების დაახლოებით 21% მოდის. ელექტრომობილებზე მოთხოვნას დამატებით ზრდის საწვავის გაძვირებაც. 2026 წელს ევროპაში ბენზინისა და დიზელის ფასებზე ენერგეტიკულმა და გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, რის გამოც ელექტრომობილების მიმართ მომხმარებლების ინტერესი კიდევ უფრო გაიზარდა. ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციის მონაცემებით, მხოლოდ აგვისტოში ევროკავშირში ახალი ელექტრომობილების რეგისტრაციები წლიურ ჭრილში 62.7%-ით გაიზარდა და ახალი ავტომობილების ბაზრის 27.7%-ი დაიკავა. წლის პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი კი 21.7% იყო. სხვა კვლევაც ელექტრომობილების რეკორდულ პოპულარობას ადასტურებს. იატო დინამიქსის მონაცემებით, აგვისტოში ევროპაში 242.425 ახალი სრულიად ელექტროავტომობილი დარეგისტრირდა, 52.2%-ით მეტი ვიდრე 2025 წლის აგვისტოში. ელექტრომობილების

0: თვეში 29.3%-ს მიაღწია, რაც აგვისტოსთვის რეკორდული მაჩვენებელია. მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ბრიტანეთში. სექტემბერში ქვეყანაში 99.199 ელექტრომობილი დარეგისტრდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია და წლიურ ჭრილში 36.3%-იან ზრდას ნიშნავს. ელექტრომობილებმა ბრიტანეთის ახალი ავტომობილების ბაზრის 28.3%-ს მიუახლოვდა. ამრიგად 2026 წელი ევროპული ელექტროავტომობილებისთვის ბაზრისთვის გარდამტეხ პერიოდს უკავშირდება. მომხმარებლებისთვის არჩევანის გაფართოება, შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელების გამოჩენა, საწვავის გაძვირება და მწარმოებლების მხრიდან ელექტრომობილების მიმართულების გაძლიერება ამ სეგმენტის სწრაფ ზრდას განაპირობებს, თუმცა ბაზრის შემდგომი ტემპი მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული სახელმწიფო სუბსიდიებსა და სხვა მხარდამჭერ პროგრამებზეც. ყოველ შემთხვევაში ამცეთ დროს ჯერჯერობით, როგორც ვხედავთ, ელექტრომობილებზე მოთხოვნა საკმაოდ გაზრდილია და 55%-ს აღწევს, როგორც უკვე აღნიშნეთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და წინ ველოდებით უკვე ინფორმაციას ვალუტის კურსზე, რომელიც ლართან მიმართება შეიქნება წარმოდგენილი.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელაა ავტორადიოს ფერადი დილა. ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გერცდებით და გაცნობებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევროს ფასი გახლავთ 2 ლარი და 92 თეთრი. 1 ინგლისური გირმანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ფინანსურად მსურს, რომ გქონდეთ წარმატებული დღე. ასეთ შემთხვევაში კი აუცილებლად უნდა უსმინოთ ავტორადიოს, რომლის სივრცეშიც ყოველთვის თქვენთვის საჭირო ინფორმაციები იქნება გავრცელებული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თქვენი წარმატება ამისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასე რომ გვისმინეთ აუცილებლად.
0: ავტორადიოს დილა.
2: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი ჯიზე.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
12: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწვავს სწავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად აწყვეტს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მოიწონს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად უნდა გავიგოთ როგორია საწვავის ღირებულება შემდეგ ბენზინ გასამართსადგურებზე. ვისოლი, სოკარი და პორტალი. ეს ქსელი ჯერჯერობით არ განგვიხილავს დღეისათვის, ასე რომ მოდით დავიწყოთ. ვისოლით დავიწყოთ, რომლის ქსელშიც სუპერის ფასი 4 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 4 ლარი და 2 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4 ლარი და 95 თეთრია. სოკარის ბენზინ გასამართსადგურზე სუპერს 4 ლარად და 55 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 25 თეთრი გახლავთ, რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4 ლარი და 86 თეთრია. რა შეიძლება პორტალის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს? სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: პერიოდს, რომელიც 22 საათსა და 58 წუთზე დაიწყება და ღამის პირველ საათამდე გასტანს. ამ პერიოდში ადამიანების ყურადღება ზედმეტად მოდუნებულია, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. ამასთან დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები კი გარკვეულ პრობლემებს უქმნის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კიბილი, სისუსტე, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები ან სხვა არასასიამოვნო გამოვლინებები. ამიტომ აკონტროლეთ წნევა, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები პროფილაქტიკისთვის და მეტი დაისვენეთ. დღეს ნაკლები ისაუბრეთ და მეტი მოусმინეთ სხვებს. კარგი დღეა მიმდინარე საკითხების მოსაგვარებლად. ასევე მოერიდეთ თვალის გადაღლას და მეტი დრო დაუთმეთ საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვას. დღე ასევე ხელსაყრელია აბაზანისა და მასაჟისთვის, ასევე კულინარიისთვის. არ არის სასურველი დოკუმენტებზე ხელის მოწერა და ახალი საქმის დაწყება. პარტნიორულ ურთიერთობებში კი შესაძლოა გაიზარდოს პრეტენზიები და წყენა, ამიტომ შეეცადეთ ეს ტენდენციები აკონტროლოთ. ასევე მოერიდეთ ჭორებს. დღეს სასურველია სოციალური კონტაქტები შეზღუდვა. არ არის რეკომენდებული ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, მეგობრულ ურთიერთობებშიც კი შესაძლოა გარკვეული გაუგებრობები წარმოიშვას. მოერიდეთ ახალნაცნობობას, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას და სარისკო მოქმედებებს. დღე ხელსაყრელია კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, დასუფთავებისთვის, ფინანსური და საბანკო ოპერაციების განხორციელებისთვის, სწავლისთვის, ვაჭრობისთვის, საქმიანი მიმოწერისა და თანამშრომლობისთვის, ასევე გასაუბრებისთვის. დღეს ასევე სასურველია თმის შეჭრა, რომ და სხვათა შორის გასათვალისწინებელია ეს ფაქტი, რომ დღეს შეჭრით მანელა გაიზრდება. დღე ეფექტურია ფეხების, ღვიძლისა და ლიმფური სისტემის მკურნალობისთვის, ამასთან მოერიდეთ თვალების გადახლას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაწლავური სისტემა კუჭი და ელენთა. ამ ორგანოებთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს სასურველი არ იქნება. მინერალებიდან გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასპი, ასევე მალაქიტი, აქატი და ქრიზოპრასი, ხოლო ფერებიდან, რაც შეეხება ფერს, გამოიყენეთ ნაცრისფერი, მწვანე, ყვითელი, ნარინჯისფერი და ბეჟი ტონები, რაც თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს. დღე განსაკუთრებით კარგია ქალწულისა და მორიელისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ვერძის, ტყუპებისა და მერწყულისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების კუთხით საშუალოა. კიდევ ერთხელ ყველას მხოლოდ სასიამოვნო, წარმატებულ, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და კიდევ ერთ ახალ საათში გეპატიჟებით, რომელიც დილის ფარგლებში იქნება წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა მეტი ენერგიისთვის, მეტი საუკეთესო განწყობისთვის, ჩვენ ძალიან ბევრს გავაკეთებთ, რომ ეს ყველაფერი იყოს სრულყოფილად და კომფორტულად დაცული, ასე რომ შემოგვიერთდით.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთხელ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. როგორც ბატონი მიხეილ ცაგარელი 7 ოქტომბერთან დაკავშირებით გვაუწყებს, ყურადღება უნდა მივაქციოთ საღამოს საათებში მიმართულება დაკარგული იგივე უკურსო მთვარის.

0: ყველას კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე 11 საათსა და ზუსტად 8 წუთზე. სიამოვნებით მოგემსახურებით დილის მესამე საათშიც უკვე დღეისათვის ბოლო საათში და ჩვენს ურთიერთობაში რიგით მესამე საათია და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრით ისევ შეიძლება ბჭყალებშიც თქვათ მოგაბაზრებთ თავს, თუმცა ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო აღმოჩნდება თითოეული ჩვენი შეხვედრა, მithumetes მაშინ როდესაც ინფორმაციები ჩვენამდე მოღწეულია მთელი მსოფლიოდან, ასე რომ ვიყოთ ყურადღებით. ამიტომზე მინდა თქვენს წინაშე წარვდგე სიახლით, რომელიც სახელიც ასეთია: ევროპის რომელ ქვეყნებშია სამუშაო ნაკლებად სტრესული? მოდით გავერკვეთ ამ ყველაფერში და შედარებით უფრო მომემზადოთ ალბათ ახალი სამუშაოს დასაწყებადაც. თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში ევროპაში სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესის დონე ქვეყნებს შორის მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ახალი კვლევების მიხედვით განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლები ჩრდილოეთ და ცენტრალური ევროპის რიგ ქვეყნებში ფიქსირდება. მაშინ როდესაც სამხრეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში დასაქმებულები სამსახურში გაცილებით ხშირად განიცდიან სტრესს. ევროპული სამუშაო გარემოს შესახებ მონაცემები მიუთითებს, რომ თანამშრომლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სამუშაო ტემპი, მუდმივი ვადები და გადატვირთვაა. ერთ-ერთი გამოცემის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა დაახლოებით 2/3 თავს შედარებით დასულად მიიჩნევს მუდმივი გადატვირთვისა და სამუშაო წნეხისგან. ამავე მონაცემებით შედარებით მზად 7 სამუშაო გარემოს ირლანდიასა და შვეიცარიაში აფიქსირებენ, სადაც თანამშრომლების დაახლოებით 35% უჩივის სამუშაო შეზედმეტად მაღალ ტემპსა და დროის დეფიციტს საპირისპირო მდგომარეობაა საბერძნეთში, სადაც თანამშრომლების 57% გადატვირთულობასა და სამუშაო სტრესზე საუბრობს. მაღალი მაჩვენებლებია ასევე ლუქსემბურგში, საფრანგეთსა და ნიდერლანდებში. თუმცა სამუშაო სტრესის შესახებ სხვა უფრო ფართო კვლევა გარკვეულ განსხვავებასაც კი აჩვენებს. მაგალითად, ევროპაში დასაქმებულთა 39% ამბობს, რომ წინა დღეს მნიშვნელოვანი სტრესი განიცადა და ეს მაჩვენებელი მსოფლიოში საშუალო 40%-ზე ოდნავ დაბალია. კვლევები აჩვენებს, რომ სამუშაოსთან დაკავშირებულ სტრესზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ სამუშაო მოცულობა, არამედ თანამშრომლების სამუშაო და პირადი ცხოვრების გამიჯნის შესაძლებლობაც. მაგალითად, ევროფონდის 2026 წლის კვლევის მიხედვით, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი და დისტანციური მუშაობა ზოგადად სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანს აუმჯობესებს და გადაღრილობის რისკსაც ამცირებს. ამასთან სამუშაო საათების მიღმაც მუდმივი კავშირი სამსახურთან სტრესის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროდ რჩება. ევროფონდის კვლევის მიხედვით, არასამუშაო საათებში თანამშრომლებთან ხშირი დაკავშირება უარყოფითად მოქმედებს სტრესის დონეზე, ფსიქოლოგიურ დატვირთვასა და სამუშაოსა და პირად ცხოვრების შორის ბალანსზე. და სწორედ აქედან გამომდინარე, სამუშაო გარემოს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე გავლენას კომუნიკაციაც ახდენს. ევროპულსის მიერ მოყვანილი მონაცემებით, ევროპაში დასაქმებულთა საშუალოდ 58% თავს კომფორტულად გრძნობს, როდესაც ხელმძღვანელთან მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე უწევს საუბარი. ფინეთსა და შვედეთში კი ეს მაჩვენებელი 80% აღწევს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კომპანიების მიერ თანამშრომლების ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერასაც. იმავე მონაცემებით, დანიაში დასაქმებულები 78% თანამშრომლებს პროფესიონალურ ფსიქოლოგიურ დახმარებასა და კონსულტაციებს უფინანსებს. ფინანსში კი ეს მაჩვენებელი 73% აღწევს. და ბოლოს გეტყვით, რომ ევროპაში ყველაზე ნაკლებად სტრესული ქვეყნების ერთიანი რეიტინგი დამოკიდებულია იმაზე, კონკრეტულად რას ზომავს კვლევა. ყოველდღიურ სტრესს, სამუშაო ტემპს, გადატვირთვას, სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსს თუ თანამშრომლის მხარდაჭერას. თუმცა სხვადასხვა კვლევა ერთ ტენდენციაზე მიუთითებს: ჩრდილოეთ და ცენტრალური ევროპის რიგ ქვეყნებში სამუშაო სტრესის მაჩვენებლები შედარებით დაბალია, ხოლო სამხრეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მაღალი.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების

0: და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 5793010010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
10: 2-19-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
13: ავტორადიო ეთერში.
14: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
12: ავტორჩები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ამის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქრობირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებული სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
3: ახლა კი ამინდის პროგნოზის დრო დადგა ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ საქართველოს მასშტაბით დღევანდელ დღეზე. დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექოდ ჩაივლის დღე და ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 18, ბათუმში, ქუთაისსა და სოხუმში 20 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ხის მანძილზე კი იქნება გორში 18 გრადუსი სითბო, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 16, თელავში 19, რუსთავში 22 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და +22 გრადუსი.

0: სია მოსალოდნელი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 11 საათი და 23 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას.

0: მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Global Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Global Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: What do you want?
2: Beer?
1: All I got is piss warm chango.
2: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინოგაქირავებაში დაახლოებით $18 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარულის სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ-ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს გრემის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys-ი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კი უნდა დავუბრუნდეთ ვალუტის კურს, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი და როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრი. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნესსაცხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილას ძრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ზოგავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწოვს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიალებს, თითქოს ნაკლები საწოვი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწოვის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვეს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწოვი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწოვი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოვს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწოვზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწოვის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწოვის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა დავიწყოთ ისევ და კიდევ ერთხელ საუბარი და ამ შემთხვევაში ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის бенზინგასამართი სადგური იქნება განსახილველი. დავიწყოთ ლუკოილის მიმოხილვით, რომლის ქსელში დღეისათვის სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 60 თეთრია. პრემიუმი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი. და ევრო დიზელის ღირებულებაა 4 ლარი და 97 თეთრი. გალფის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდება: სუპერი 4 ლარი და 59 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 27 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 87 და ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 67 თეთრია. რომპეტროლის ფასები კი ასეთი გახლავთ: სუპერი 4 ლარი და 56 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 16, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 99 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ის ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და დღეს დავასრულოთ კიდეც ამ თემაზე საუბარი, მით უმეტეს რომ სრულდება დილაც და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთმანეთთან დაკავშირებული ჩაბარდება წარსულს. მინდა გითხრათ თუ როგორი იქნება 7 ოქტომბერი, როგორც მიხელ საგარელი გვაუწყებს ისე. ყურადღება მიაქციათ საღამოს საათებში მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 22 საათზე და 58 წუთზე დაიწყება და ღამის პირველ საათამდე გასტანს. ამ პერიოდში ადამიანების ყურადღება ზედმეტად მოდუნებულია, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ცხოვრებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს. ამასთან დღეს გეომაგნიტური დღეა. გეომაგნიტური ენერგიები გარკვეულ პრობლემებს უქმნის გულ, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, სისუსტე, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები ან სხვა არასასიამოვნო გამოვლინებები. ამიტომ აკონტროლეთ წნევა, საჭიროების შემთხვევაში კი გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები. პროფილაქტიკისთვის მეტი დაისვენეთ. დღეს ნაკლები ისაუბრეთ და მეტი მოусმინეთ სხვებს. კარგი დღეა მიმდინარე საკითხების მოსაგვარებლად. მოერიდეთ თვალების გადაღლას და მეტი დრო დაუთმეთ საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვას. დღე ასევე ხელსაყრელია აბაზანისა და მასაჟისტვის, ასევე კულინარიისთვის. არ არის სასურველი დოკუმენტებზე ხელის მოწერა და ახალი საქმის დაწყება. პარტნიორულ ურთიერთობებში შესაძლოა გაიზარდოს პრეტენზიები და წყენა. ამიტომ შეეცადეთ ეს ტენდენცია ები აკონტროლოთ, ასევე მოერიდეთ ჯორებს. დღეს სასურველია სოციალური კონტაქტების შეზღუდვა, არ არის რეკომენდებული ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. მეგობრულ ურთიერთობებში შესაძლოა გარკვეული გაოგებრობების წარმოქმნა. მოერიდეთ ახალნაცნობობას, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას და სარისკო მოქმედებებს. დღე ხელსაყრელია კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, დასუფთავებისთვის, ფინანსური და საბანკო ოპერაციების განხორციელებისთვის, სწავლისთვის, ვაჭრობისთვის, საქმიან მიმოწერისა და თანამშრომლობისთვის, ასევე გასაუბრებისთვის. დღეს ასევე სასურველია თმის შეჭრა, გასათვალისწინებელია, რომ დღეს შეჭრილით მანელა გაიზრდება. დღეს ეფექტურია ასევე ფეხების, ღვიძლისა და ლიმფური სისტემის მკურნალობა. ამასთან მოერიდეთ თვალების გადახლას. ჯანმრთელობის მხრივ სუსტდება ნაწლავური სისტემა, კუჭი და ელენთა. ამ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს სასურველი არ არის. მინერალებიდან გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასფი, ასევე მალაქიტი, აქატი და ქრიზოპრაზი. ამ ქვების გამოყენება ხელს შეუწყობს ადებით კოსმეური ენერგიებისა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ტანსაცმელში კი უპირატესობა მიანიჭათ ნაცრისფერ, მწვანე, ყვითელ, ნარინჯისფერ და ბეშტონებს. ეს ფერები თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს. დღე განსაკუთრებით კარგია ქალწულისა და მურიელის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით რთული და ნეგატიურია დღე ვერძის, ტყობებისა და მარწყულისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნების დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დრო დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერებიც აცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველი და

0: 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს. განსაკუთრებით რადიო მიმღები.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: როგორი ამინდი გველოდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში აუცილებლად მოგახსენებთ როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ და შესაძლოა

0: როდესაც დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექოდ ჩაივლის დღე და დღის განმავლობაში გველოდება. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 18, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 20, ხოლო ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, დღის განმავლობაში კი იქნება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო, გორში 18, თელავში 19 გრადუსი, რუსთავში 22. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 22 градуси гуэлис.
1: Саати спонсория RMG. RMG-ის დროით საქართველოსში
0: 12 საათი და 20 წუთი სრულდება.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამი იღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი

0: სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Global Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Global Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 12 საათი 21 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოსში უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე საშეჯიბრო დღეს ეთერლი პარტელიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ეთერი ფინალში იაპონელ აკარი ომურისთან დამატებით დროში დამარცხდა. ლიპარტელიანმა ასპარეზობა მეორე წრიდან დაიწყო და ურუგვაელ მაია ლეოპოლს იპონიცს ძლია. მეოთხე ფინალში კი ბრაზილიელი სარა სოუზა ასევე იპონიც დაამარცხა. ეთერი წარმატებული სვლა მეოთხე ფინალშიც გააგრძელა და კვლავ დომინანტურად ხორვატი ანა ვიქტორია პულისი იპონიც დაამარცხა. ნახევარფინალში კი გერმანელი სეია ბალჰაუს იუკოთის ძლია. ტურნირზე ასევე იასპარეზეს ლაშა შავდათუაშვილმა და ნინო ლოლაძემ, თუმცა ორივე პირველ შეხვედრებში დამარცხდა. რაც შეეხება ლიპარტელიანს, მართალია მისგან ჩვენ მიჩვეულნი ვართ კროს მედლებს, თუმცა ვერცხლის კარგია, ულოცავთ ეთოსამ გამარჯვებას და მომვალშიც წარმატებებს უსურვებთ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ესპანური სპორტული გამოცემა El Gol Digital ჩვენთვის მეტად საინტერესო და სასიამოვნო ინფორმაციას ავრცელებს. მათი ცნობით, მომავალი წლის ზაფხულში სატრანსფერო ფანჯრის გახსნის შემდეგ მადრიდის რეალი აპირებს გიორგი მამარდაშვილის შეძენას. რეალი არაა ერთადერთი კლუბი, რომელიც ქართველ მეკარეს აკვირდება. წელს გამოცემა ზაფხულში მის ვარიანტს განიხილავდა იუვენტუსი, აკვირდებოდა ინტერიც. ძალიან ბევრი რამ იქნება იმაზე დამოკიდებული, გააგრძელებს თუ არა კონტრაქტს ლივერპული ალისონ ბეკერთან. თუ ალისონი გააგრძელებს კონტრაქტს ლივერპულთან, მაშინ მამარდაშვილს ყველანაირი საფუძველი ექნება მოუსმინოს რეალისა თუ სხვა დაინტერესებული კლუბების შეთავაზებებს. წერს ესპანური გამოცემა. ის გადაგვრჩენია დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და ასევე მომავალი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის გახსნას.
0: Sport News.
1: ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ თავისი ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო შეხვედრა ჩაატარა ბენინთან, რომელშიც ლეო გოლიც შეაგდო და ორი ასისტიც მიითვალა. მატჩის დასრულების შემდეგ 39 წლის ვარსკვლავმა გულშემატკივარს მიმართა და ფანებს დაემშვიდობა. ბოლო მუნდიალის ფინალურ შეხვედრას გამოფიტულები შევხვდით, თქვა ლეო, მაგრამ როგორც ყოველთვის ბოლომდე ვიბრძოლეთ. გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს ვიყავით და მიუხედავად იმისა, რას ამბობენ ჩვენზე, არაფერი უჩვეულო არ მომხდარა. ინგლისთან გამართულმა მატჩმა დიდი ენერგია წაგვართვა, რადგან მოედანზე თავი ბოლომდე დავდეთ და ეს ესპანეთთან მარცხის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. ჩვენ მოვიგეთ მსოფლიო ჩემპიონატი, კოპა ამერიკა, ფინალისიმა, ყველაფრისთვის უზომოდ მადლიერი ვარ. თუმცა ეს გზა მხოლოდ 2022 წელს ამ ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატს არ მოიცავდა. ჯერ კიდევ მანამ, სანამ მსოფლიო ჩემპიონები გავხდებოდით, ამ მაისურით ჩემთან ერთად უამრავი თანაგუნდელი იბრძოდა. ეჭვი არასდროს შეიტანოთ, იმაში ჰქონდა თუ არა თითოეულ მათგანს თავდადება. ისინი მოედანზე ყოველთვის ბოლომდე იხარჯებოდნენ. ყოველ ჯერზე ვგრძნობდი, რომ გვერდით ნამდვილი მეომრები მყავდა, რომლებიც მზად იყვნენ მოედანზე ყველაფერი გაეღოთ. ძალიან მომენატრებით, მაგრამ უდამ თქვენს გვერდით ვიქნები. მადლობა ყველაფრისთვის, მადლობა ღმერთს, რომ არგენტინელი ვარ. ქვა მესი. ინფორმაციისთვის, მესი არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში 208 მატჩი ჩაატარა, გაიტანა 126 გოლი და შეასრულა 79 საგოლე გადაცემა, ხოლო მისი დებიუტი გუნდში 2005 წლის აგვისტოში შედგა. ჩვენს მოგვენატრები ძალიან ლიონელ მესის მიმართა, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავის როგორც დასაწყისი ასევე დასასრული აქვს. როგორც ჩვენს აი ამ გამოშვებას დიახ, ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს ავტორადიოს ეთერით დღეში სამჯერ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძალიან სწრაფად დუხდება წყალი? დააკვირდით რადიატორს და გაარკვიეთ წყალი ხომ არ გაზდის. თუ ერთხელ მაინც ადუღდა წყალი ისე, რომ ავტომობილი არ გააჩერეთ, არაცადეთ წყალს გაციება და შემდეგ წყალი არ დაამატეთ, შესაძლებელია დამწვარი იყოს ძრავას საფენი. აუცილებლად მიაკითხეთ პროფილაქტიკას. თუ რადიატორს აქვს პრობლემა, მას ხელოსანი შეცვლის და დაადგენს ძრავას საფენს, ხომ არ აქვს რაიმე პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik davazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martebi, gamjvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napiji da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყელი მჭკივა מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე ვაგრძელებთ საუბარს და კონკრეტულ შემთხვევაში ვისოლი სოკერი და პორტალი უნდა განმიხილოთ, როგორი შემოთავაზებით არის წარმოდგენილი დღეისათვის. ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 62 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 29 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 4 ლარი და 2 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 95 თეთრი. სოგარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 55 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4 ლარად და 25 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 86 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი.
1: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჯოჯი ფოჯი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოშით გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათ. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას უკვე არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: პირველად საქართველოში, საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში. ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ და ასე განვაგრძოთ ჩვენი გზა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, მე ვიტყოდი. დიახ, სინოპტიკოსთა ვარაუდის მიხედვით შეგახსენებთ, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეთო დღეს გვირდებიან. დღის მანძილზე კი იქნება მესტიაში 13 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში 18, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 20, ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ

0: რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე გველი სახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 16 გრადუსი, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში 22. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 13 საათი და 20 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 ლარა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნიმც პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmionoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. გავშერდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც: მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადაა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ. ანუ რაც უფრო მეტად გტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ, დღისით კი მზისგან დამცავი არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს უკვე ნამდვილად არსებობს, და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს. ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ, თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries
4: e produktsiis mravolperovani assortimenti qoveldgviurat millionobit adamians ertnaira dakharebs. Wildberries e aertianebs.
5: Rikshi ika, tsiprula daka, barierebit ika, gareshi aka. 9-tis gadalakhvis gareshi. Sakartveloshi pirveli sruliad online autosesxi shegizlia Eurocredit GZR.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გაუწყებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.60 თეთრი აღახლავთ. 1 ევროს ღირებულებაა 2.92 თეთრი, 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3.54 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშვთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
11: დეტესეფტი 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გავამახვილებთ ყურადღებას დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. დღეს 7 ოქტომბერს 4 შაბათს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექო იქნება. დღე და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 18, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 20, ხოლო ფოთსა და ზუგდიდში 21 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის პარალელურად გველოდება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 16 გრადუსი, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში 22. დედაქალაქის მასშტაბით კი მზიანი ამინდი და პლუს 22 градусы квелис.
3: Сати спонсория RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 14 საათი და 21 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
13: 19:29 ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოში უსმენთ ავტორადიოს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, გავეთნოთ სპორტის სიახლეებს. თურქეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვიჩენცო მონტელას გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო და ამის შესახებ უახლოეს მომავალში უკვე ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს. გამოცემის ინფორმაციით 52 წლის სპეციალისტთან კონტრაქტი გაწყდება და ის კომპენსაციის სახით 5 თვის ხელფასს მიიღებს, რაც დაახლოებით 915,000 ევროს შეადგენს. მონტელა თურქეთის ნაკრებს 2023 წლიდან წვრთნის. იტალიელი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით თურქეთის ნაკრებმა 21 მატჩი მოიგო, 5 ფრედ დაასრულა, ხოლო 14 წააგო. ნაკრები ჯერ 2026 წლის მუნდიალზე ჯგუფში ჩარჩა, შემდეგ კი ერთა ლიგის საწყისი 4 შეხვედრიდან ყველა დათმო და იტალიელს სწორედ ამიტომ მიუთითეს კარისკენ.
14: სპორტის სიახლეები ავტორადიო.
13: მოსკოვის დინამომ გვაუწყა, რომ კლუბმა ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე გუნდის 23 წლის ქართველ ნახევარმცველ ლუკა გაგნიძესთან კონტრაქტი გაწყვიტა. ჩვენებური რუსულ გუნდს 2021 წელს შეუერთდა და მან ჯამში 55 შეხვედრაში 3 გოლი შეაგდო და 4 ასისტიც მიითვალა. ის იჯარით ურალში, რაკუში, კრილია სოვეტოვსა

0: გრანადაშიც იყო განათხოვრებული მიმდინარე სეზონში ლუკა დინამოს რიგებში არ გამოჩენილა და რუსული გუნდის გენერალურმა დირექტორმა პაველ პივოვაროვმა სეზონის დასაწყისში მას შეუთვალა რომ ახალი კლუბი მოეძებნა ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ კი თავისი ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო შეხვედრა ჩაატარა ბენინთან, რომელშიც გოლით შეაგდო და 2 ასისტიც მიითვალა. მატჩის დასრულების შემდეგ 29 წლის ვარსკვლავმა გულშემატკივარს მიმართა და ფანებს დაემშვიდობა. ბოლო მუნდიალის ფინალურ შეხვედრას გამოფიტულები შევხვდით, მაგრამ როგორც ყოველთვის ბოლომდე ვიბრძოლეთ, განაცხადა ლეო. გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს ვიყავით და მიუხედავად იმისა, რას ამბობენ ჩვენ არაფერი უჩვეულო არ მომხდარა. ინგლისთან გამართულმა მატჩმა დიდი ენერგია წაგვართვა, რადგან მოედანზე თავი ბოლომდე დავდეთ და ესპანეთთან მარცხის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ჩვენ მოვიგეთ მსოფლიო ჩემპიონატი, კოპა ამერიკა, ფინალი სიმა. ყველაფრისთვის უზომოდ მადლიერი ვარ, თუმცა ეს გზა მხოლოდ 2022 წელს ან ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატს არ მოიცავდა. ჯერ კიდევ მანამ, სანამ მსოფლიო ჩემპიონები გავხდებოდით, ამ მაისურით ჩემთან და უამრავი თანაგუნდელი იბრძოდა. ეჭვი არასდროს შეიტანოთ, იმაში ჰქონდა თუ არა თითოეულ მათგანს თავდადება. ისინი მოედანზე ყოველთვის ბოლომდე იხარჯებოდნენ. ყოველ ჯერზე ვგრძნობდი, რომ გვერდით ნამდვილი მეომრები მყავდა, რომლებიც მზად იყვნენ მოედანზე ყველაფერი გაეღოთ. ძალიან მომენატრებით, მაგრამ მუდამ თქვენს გვერდით ვიქნები. მადლობა ყველაფრისთვის, მადლობა ღმერთს, რომ არგენტინელი ვარ, თქვა მესიმ. აქვე შეგახსენებთ, რომ მესიმ არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში 208 მატჩი ჩაატარა, 126 გოლი შეაგდო და 69 საგოლე გადაცემა შეასრულა, ხოლო მისი დებიუტი გუნდში ჯერ კიდევ 2005 წლის აგვისტოში შედგა. ასე რომ, მაი, როგორც ხედავთ, ლიონელ მესიმ სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმა მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მინდა შემოგიერთდეთ საწვავის ფასები და კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ბენზინგასამართის სადგურების შემოთავაზებას. გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე უნდა გადავამოწმოთ მონაცემები თუ როგორია. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4.59 თეთრი ღირს, არის პრემიუმი 4.27 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.87 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.77 თეთრი. რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურზე უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სუპერის ფასი 4.56 თეთრია, პრემიუმი 4.16 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.88 თეთრი და ევრო დიზელი 4.99 თეთრი. ვისოლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.62 თეთრი, პრემიუმი 4.29 თეთრი, ევრო რეგულარი 4.2 თეთრი და ევრო დიზელი 4.95 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: know you should take it off.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენიც ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლ ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება

0: ბა მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიალებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი бенზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ бенზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ бенზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათ. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას უკვე არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის სადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC ბანკ წერტილი G-ზე.
9: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დავუბრუნდით კიდევ ერთხელ ინფორმაციას ამინდზე და შესაბამისად ხვალინდელი დღე უნდა განვიხილოთ 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დასავლეთ საქართველოში ხვალუნალექო ამინდი გველოდება და დღის განმავლობაში იქნება. ბესტიაში 14 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, სოხუმსა და ფოთში 24, ბათუმში 22, ზუგდიდში 26, ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე გადანაწილდება ტემპერატურა. ცხინვალში 20 გრადუსი, ახალციხეში 21, ბორჯომში 22, გორში 23, თელავში ასევე 23 და რუსთავში 25 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და პლუს 25 გრადუსი გველის.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 15 საათი და 22 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Brooklyn phone. Remix, remix, remix.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით $58 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარული სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს Grammy-ის

და მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს ლინ კრეი, ლათინ პლეიბოისი და კარლოს სანტანა. ასევე მუსიკოსი ტიტო ლარივა, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა ტიტო ენდ ტარანტულა საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინო გაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასალი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. Пантопра чакровс ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 577-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: საათის მიწურული, თუმცა დასაწყისი ჩვენი ურთიერთობის, რომელიც 4 შაბათს დღის მეორე ნახევარში ღამის 10 საათამდე გაგრძელდება. ხატი აიწყებს თქვენთან ურთიერთობას. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი რადიო მიმღები დარჩება მომართული FM 95-სა და 1-ზე, სადაც არაერთი საინტერესო შეხვედრა გველოდება, საინტერესო ცხელ-ცხელი ამბების განხილვა, ამბები ავტოსამყაროდან, რომელიც ამავდროულად ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ და საყვარელი მუსიკალური ნომრები, რომლებიც გაალამაზებენ თქვენთვის გასავლელ კილომეტრებს, სწორედ ამ გზაზე კომფორტული და მშვიდობიანი მგზავრობა მინდა გისურვოთ და დაგემშვიდობოთ მორიგი საათის 20 წუთამდე შევხვდებით ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად აწყობს.

0: ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ ძრავამ, საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში დგახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ, ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gmail.com-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მაშასა მეგობრებო, ერთმანეთს ცნობით ხვდებით. მოსალოდნელ ამინდზე მე ვარაო ცხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენ თვალ ხუთშაბათია 8 ოქტომბერი უნალეკო ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 14 გრადუსი იქნება. სოხუმში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ისევე როგორც ფოთში. ზუგდიდში 26, ზურგეთში 23, ქუთაისში 27, ხოლო ბათუმში 22 გრადუსია ნავარაუდები. ხვალინდელი დღე მზიანი ამინდის ფონზე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში და შედარებით მოიმატებს ტემპერატურას. ახალციხეში 21 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 22. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ცხინვალში 23, გორსა და თელავში 25, კი რუსთავში. და ბოლოს რაც ახება ვარაუდს დედაქალაქისთვის დღე უნალეკო და მზიანი იქნება, ხვალ ასევე თბილისში ტემპერატურა კი 24 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში დედაქალაქში 21 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. წინ მუსიკა რამდენიმე წუთში მოესმენს სპორტულ სიახლეებს რუბრიკაში სპორტ ნიუს. ჩვენ კი საათის ბოლოს ერთმანეთს ინფორმაციით შევხვდებით საწვავის ფასებზე.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. ნირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
7: ავტომობილის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-Gize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: კოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ხვდებით ინფორმაციით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ თვალს გადავავლებ ტარიფებს როგორც ლუკოილში ასევე გალფსა და რომპეტროლში ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 და 60 პრემიუმი 4 და 25 ევრო რეგულარი 3 და 95 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 97 თეთრიღერს გალფში სუპერს 4 ლარად და 59 თეთრად შეიძენთ პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 97 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 67 თეთრიღერს ოთხილარი და 56 თეთრია ლიტრის სუპერის ფასი რომპეტროლში პრემიუმი 4 და 16 ევრო რეგულარი 3 და 88 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 出身で昨年は台湾で働きね台湾で働きね
1: アドレナリンのエネルギーは თქვენ ჯანმრთელობისთვის ფერადი გავლის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი
0: გადაცემა ადრენალინი
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: "ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო

0: აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროდ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.

0: რეკლამა. სოკარი სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და

0: მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. რასაკეთებთ როცა ხელი გტკივა? პირველი ვებრძვით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი ბისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მაშასა მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დავსაუბრობთ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 8 ოქტომბერია, უჩაბათი, უნალეკო ამინდი ელოდება. პრინციპში მთელ საქართველოს, მათ შორის დასავლეთ, სადაც მოიმატებს ტემპერატურაც მესტიაში 14 გრადუსამდე, სოხუმში ისევე როგორც ფოთში მოსალოდნელია 24, ზუგდიდში 26, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 27, ხოლო ბათუმში 22 გრადუსი სითბო იქნება. დღე, როგორც უკვე გითხარით, მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 21, ბორჯომში 22, გორში ისევე როგორც თელავში 23, ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ხვალ რუსთავში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს, რაც შეეხება დედაქალაქს, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 19 გრადუსია, მზიანი და უნალეკო, დღე ელოდება თბილისსაც, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 24 გრადუსამდე აიწევს.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 17 საათი და 18 წუთი შესრულდა.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია? თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარი, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და კონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვაკი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც, მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გვტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ. დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს უკვე ნამდვილად არსებობს, და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს, ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუკვეთე მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტ. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-წერტილი-G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვამოწმებთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 60 თეთრად არ შეფასებული 1 ევროს ღირებულებამ შეადგინა 2 ლარი და 91 თეთრი, ხოლო რაც შეეხება გირვანქა სტერლინგს, მისი ფასი გახლავთ 5 თეთრი. ერთმანეთს 1 საათის შემდეგ შევხვდებით, რადგან მომდევნო საათი სრულად დაეთმობა გადაცემას სტუმრად ეგიმთან ნატო ხარაშულთან და მის როგორც ყოველთვის კომპეტენტურ მორიგ მედიკოს სტუმართან ერთად ყველაზე აქტუალურ ჯანმრთელობის საკითხებზე გამართება დისკუსია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად დროებით.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

როცა მეგონა ვიღავ დიდი ისეთი დიდი რომ წასმევდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის რომ მე ვიღავ

განათებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია და ჯანმრთელობაზე სასაუბროდ ხვდებით ერთმანეთს. დღეს ზაფხულის ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევაზე ვისაუბრებთ, ანუ იმ ძირითად ჩივილებსა და იმ ძირითად საზრუნავზე, რომელიც მშობლებთან მიმართებაში ჩნდება.

0: ზაფხულში, მაშინ როდესაც ბავშვებს აღენიშნებათ მთელი რიგი სიმპტომებისა, რომელიც კონკრეტულად ზაფხულში არის დამახასიათებელი, თუმცა შეიძლება ის წელიწადის ნებისმიერ დროს შეგხვდეს, თუმცა დღეს ჩვენ გამომახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რაც ამ სეზონისთვის, მიმდინარე ცხელი სეზონისთვის იქნება ყველაზე მეტად საყურადღებო და მნიშვნელოვანი მშობლებისთვის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არდადეგები დაიწყო, მეორეს მხრივ ჩვენ გავდივართ გალაგარეთ და ის გამოწვევები, რომელიც ახლა უნდა გაჩნდეს ჩვენს წინაშე, ყურადღებას ითხოვს ნამდვილად. მოდით ახლა ვკითხოთ სპეციალისტ ჩევა და მას მივესალმოთ პირველ რიგში, დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს და ჩვენი გადაცემის მეგობარს, სამედიცინო ცენტრ ციტოს პედიატრიული სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ მეტრეველია გადაცემაში სტუმრად. მოგესალმებით თამარ და დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენთან მოსასვლელად. პირველ რიგში აი დავიწყებ პირდაპირ ამ კითხვით, თითქოს და ბევრჯერ გადაღეჭილი კითხვით, მაგრამ გამეორება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ქართული საზოგადოებისთვის, სადაც ყველაფერს თავიდან და თავიდან ვიმეორებთ და ყველა სფეროში ეს ასია სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი. ზაფხული, ხო? თითქოს ვირუსული სეზონებისთვის დამახასიათებელმა სიმპტომებმა უკან დაიხია, მაგრამ რჩება მთელი რიგი პრობლემებისა, რაც პრინციპში არანელებს პედიატრთან მომართვიანობას შევლების მხრიდან. რა არის ზაფხულის თავარი გამოწვევა თქვენი დაკვირვებით?
1: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა თქვენთან გადაცემაში მოწვევისთვის, ყოველთვის მიყვარს თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება თემას, რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, ვირუსულმა ინფექციებმა, ასე ვთქვათ, მეორე ასე ვთქვათ, ცოტა უკან დაიხია, მაგრამ ვირუსულმა ინფექციებმა, რომელიც უპირატესად რესპირაციულ სისტემას ეხება. ანუ რესპირაციული სიმპტომები თუ შემცირდა და რესპირაციულმა ავადობებმა იკლო, ეხლა მოდი ზაფხულისთვის ყველაზე ასე ვთქვათ, გავრცელებული დაავადებები, რაც ძირითადად არის კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებები, ესენი არის კუჭნაწლავის ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექციები, საკვებისმიერი მოწამვლა, ზაფხულთან ასოცირებული სხვა მდგომარეობები, როგორც არის მაგალითად სითფური დაკვრა, თქვათ დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყლოვნება ბავშვებით და ის ჩივილები, რაც თქვათ ზაფხულის ცხელ სეზონს ახასიათებს. თუმცა რა თქმა უნდა, წამყვანი როლი და უპირატესი მომართვიანობა ზაფხულის პერიოდში, ეს არის ღებინება, ეს არის დიარეა, ეს არის საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია და მათი, ასე თქვათ, მათ მიერ გამოწვეული სხვადასხვა ჩივილები.
0: აი მოდით ახლა თანმიმდევრულად მივყვეთ დიარეას და ღებინებას, რომელსაც ხშირად ციცხე ცხელებაც ახლავს ხოლმე, ხომ? პირველ რიგში აი საზოგადოებას ყველაზე მეტად ჩემი დაკვირვებით უჭირს იმის გამიჩნდა, ეს არის ვირუსული ინფექცია, რომელიც საერთწოთოვანი გზით შეიძლება გადაგედოს რეალურად, თუ ეს არის ჭუჭყიანი ხელების შედეგად განვითარებული პრობლემა, თუ ეს არის მაგალითად ზღვაში ზღვის წყალი ყლაპა, აი ყველაზე ხშირად ეს გვესმის ხოლმე. აი ამ სამიდან რომელია წამყვანი, თუ სამივემ შეიძლება ერთდროულად გამოიწვიოს ეს სიმპტომები?
1: ესეთ როგორ არის, დიარეის და ღებინების გამომწვევი შეიძლება იყოს როგორც ინფექციური პათოლოგია, ასევე შეიძლება იყოს საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია. ეს არის ძირითადი მიზეზები, არის ეს ჭუჭყიანი ხელებით შეიძლება რაღაცა დაბინძურებულ საკვებს მოუკიდოთ ხელი, ან ვთქვათ ადგილს, სადაც ვთქვათ ბაქტერიები გამრავლდა ზაფხულის ცხელ სეზონში, ბაქტერიები ადულად მრავლდებიან, იქ რაღაცა ტოქსინი გამოიყო და ის შეიძლება მოხდეს ვთქვათ კუჭნაწლავის ტრაქტში და ესე მოხდეს ვთქვათ დაბინძურება, ხო? აი ამ ჩამოთვლილი ასე ვთქვათ მიზეზებიდან ყველაზე ხშირი მაინც ვირუსული ინფექციები, ანუ ვირუსული ინფექცია, რომელიც კუჭნაწლავის ტრაქტს აზიანებს. თუმცა შესაძლებელია დაიწყოს როგორც სასუნთქი გზების ინფექცია, ხშირად გაიგებთ ახლა ზაფხულის პერიოდში, რომ ათა საერთო სისუსტე ქონდა, ტემპერატურის მატება, ყელის ტკივილი თითქოს სურდო 1-2 დღე, ესეთი მსუბუქად გამოხატული და შემდგომ უკვე წამოვიდა ღებინება და წამოვიდა დიარეა. ანუ კუჭნაწლავის ტრაქტის ჩივილებს, ან ღებინება, დიარეას მაინც უპირატესად ვირუსული ინფექციები იწვევს. შემდგომ ადგილზე უკვე ბაქტერიული ინფექციები და საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია მოსდევს და ეს არის ძირითადი მომართვიანობა. რაც შეეხება ზღვის წყალს, ხშირად არის, რა თქმა უნდა, ეს არის მითი, ასე ვთქვათ, რომ ზღვის წყლით შეიძლება რომ გავრცელდეს ინფექციები. ზღვაზე, როგორც კურორტზე, ვინაიდან და რადგანაც სიმჭიდროვე არის მაღალი და მთელი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა მიდის, თქვა და სიმჭიდროვე მაღალი არის, ყובה ხდება, ვთქვათ, გარეთ ობიექტებში, გარემოში სიცხე არის, ხო, მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის წესი ხშირად დაცული არ არის და მხოლოდ ამის გამო ხდება, რომ ვრცელდება ინფექცია ადვილად ზღვის კურორტზე. თუ ზამთარში, მაგალითად ზამთრის კურორტებზე იგივე ხდება, ხო, რესპირაციული ინფექციები ადვილად ვრცელდება, იმიტომ რომ სიმჭიდროვე არის უბრალოდ მაღალი, იგივე არის ზუსტად ზაფხულში, იმიტომ რომ ზღვიდან, თვითონ ზღვის წყლიდან ძალიან რთული არის, რომ ინფექცია წამოიღოს ადამიანმა. აი, გადაყლაპული ზღვის წყალი ნაკლებ სავარაუდოა, რომ რაიმე

0: ინფექციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ ზღვა არის ძალიან დიდი რაოდენობით და ძალიან დიდი რაოდენობით ბაქტერია თუ ვირუსის კონცენტრაცია არის იქ სანჭირო, რომ ზღვის წყალმა არ განეიტრალოს და თქვა მოხდეს კონტამინაცია. განსხვავებით ტბიდან, აი ტბა და დამდგარი წყალი შესაძლებელია რომ მარტივად გახდეს ინფექციის წყარო, თუმცა ზღვის წყალი და მდინარე ნაკლებს ავარაუდოა. უბრალოდ ასოცირება ხდება ზღვასთან, მხოლოდ იმიტომ რომ ეს არის კურორტი და დიდი რაოდენობით ხალხი ჩადის და სიმჭიდროვე იზრდება.
1: იცით რა მიდაკითხოთ, აი ღებინება და დიარეა თითქოს და ისეთი უმნიშვნელო სიმპტომია, რომელიც ყველას ჰქონია ცხოვრების ეტაპზე, ყველა ბავშვს განსაკუთრებით, ხო? მაგრამ აი აქ არის თუ არა რაღაც სასიგნალო მომენტი, როდესაც ჩვენ აღარ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ თქვა სახლის პირობებში რაღაცა ტიპის ღონისძიებები ჩავატაროთ და ექიმს მიუმართოთ სასწრაფოდ დასახმარებლად და აი ამაზე როგვი პასუხებთ, ასევე მინდა კითხოთ სწორედ იმ პირველად დახმარებაზე, რომელიც შეიძლება ჯერ კიდევ სანამ სახლში მივალთ ან ჯერ კურორტზე ვართ და ამ მომენტში გავაკეთოთ, როდესაც ბავშვს დაეწყება შეუპოვარი ღებინება, მაგალითად, რომელიც ძალიან ისეთი არასასიამოვნო სანახავია როგორც მინიმუმ.
0: დიახ, ესე იგი, თავარი არსი ღებინების და დიარეის რა არის მიზანი, რომ თავიდან ავიცილოთ გაუწყობა. ჯერ დავიწყებ მეორე ნაწილზე პასუხს გაგცემ და შემდგომ პირველ ნაწილს დაუბრუნდები. ანუ თავი ჩვენი მიზანი არის ის, რომ თავიდან ავიცილოთ ბავშვის გაუწყობა, არა მარტო ბავშვის, არამედ მოზარდის და ზრდასრული ადამიანისაც. ამიტომ არის საშიში ღებინება და დიარეა, თუ თქვა ჩვენ არ ვეხმარებით ღებინების და დიარეის დროს ბავშვს. იკარგება დიდი რაოდენობით სითხე, იკარგება დიდი რაოდენობით ელექტროლიტები. რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში? ელექტროლიტური ხსნარები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა აფთიაქში არის ხელმისაწვდომი და უამრავი წარმოებლის არის შემოსული და ძალიან დიდი რაოდენობით არის სხვადასხვა გემოთი, ამიტომ გამორიცხულია რომ რომელიღაც მაინც ჩვენ ბავშვის გემონებას ვერ მოვარგოთ. ელექტროლიტური ხსნარი აუცილებლად უნდა იყოს საზაფხულო აფთიაქში. ყველა ადამიანს თან უნდა ქონდეს წაღებული ელექტროლიტური ხსნარი და საჭიროების შემთხვევაში მომზადების წესი ცოტა განსხვავებულია, ზოგი თქვა 200 მილილიტრში იხსნება, ზოგი უკვე მზახსნარია, ზოგი 500 მილილიტრში. ანუ ყოველას აწერია თავისი მომზადების წესი. ეს არის ორალური სარეჰიდრატაციო ხსნარები. ეს ამის მომზადება ძალიან მარტივი არის, 2 წუთი ჭირდება სულ და შემდგომ ბავშვს უნდა მიცეთ ეტაპობრივად მცირე რაოდენობით, აი მარტივად როგორ ვთქვა, თითო ყლუპებად 5-10 მილილიტრით. თუ პატარა ბავშვია შეიძლება შპრიცით გავაკეთოთ ეს, ან პატარ ჩოლებრივ ჩაის კოზით 5-10 მილილიტრი უნდა მივცეთ დაახლოებით 5-10 წუთში ერთხელ. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ დიდი რაოდენობით ელექტროლიტური ხსნარი ერთბაშად, ზოგიერთ ძალიან კარგი გემო აქვს და გემრიელი დასალევია, ის ეხლა წვენს გავს, ამიტომ ბავშვებს უნდათ რომ ერთიანად დალიან. ერთიანად მიღება არ არის რეკომენდირებული, ვინაიდან ღებინების შემთხვევაში კუჭი ისედაც ვთქვათ გაღიზიანებულია, მექანიკურად ხდება შემდგომ კუჭის გაჭიმა და ისევ ღებინების ეპიზოდი მოყვება ხოლმე ამას. ამიტომ ყლუპება დაახლოებით 4-6 საათის მანძილზე ყოველ 5-10 წუთში ერთხელ უნდა მივცეთ ორალური სარეჰიდრატაციო ხსნარი. თუ აქ შუალედებში მაინც არის ღებინება, მაგრამ ბავშვი იღებს ელექტროლიტურ ხსნარს, მაშინ ასე ვთქვათ სანერვიულო ნაკლებად გვაქვს და ითვლება რომ ბავშვი ირგებს ამ ელექტროლიტურ ხსნარს და ვაგრძელებთ აი ესე და 6 საათის მანძილზე, პირველ 6 საათის მანძილზე ღებინების დაწყებიდან ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდია რომ შევავსოთ ბავშვი ამ ელექტროლიტური ხსნარებით, ხო? თუ ბავშვი იმყოფება ბუნებრივ კვებაზე, აუცილებლად გრძელდება ბუნებრივ კვება და სხვა შემთხვევაში ელექტროლიტური ხსნარების გარდა სხვა სითხეების მიღება შეიძლება რომ მოხდეს. ეს იქნება მაგალითად წყალი, რომელიც ასევე კარგი არის, რომ ამ შუალედებში ეს თითო-თითო ყლუპებად მივცეთ ბავშვებს. ეხლა როდის უნდა მივმართოთ ექიმს? და ის სასიგნალო ნიშნები რა არის, როდესაც აღარ უნდა მოვითმინოთ თქვათ და აუცილებლად უნდა დაუკავშიროთ ექიმს? 6 თვემდე ასაკის ბავშვებს, იმიტომ რომ მათთან გაუწყლოება ბევრად უფრო სწრაფად შეიძლება მოხდეს ვიდრე მოზრდილი ასაკის ბავშვებთან ზრდასრულებთან, 6 თვემდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში ღებინების დროს და დიარეის დროს მაშინვე უნდა დაუკავშიროთ პედიატრს. შეიძლება იმ წუთში კლინიკაში არ გადავიყვანოთ, თუმცა პედიატრთან აქტიურად უნდა ვიყოთ კონტაქტში და მონიტორინგი აუცილებლად უნდა მოხდეს 6 თვემდე ასაკის ბავშვების. შემდგომ უკვე 6 თვიდან ზევით იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი საერთოდ ვერ იღებს ამ ელექტროლიტურ ხსნარს, აი ვერცერთ კლუბს ვერ ვასმევთ, ხო? ბავშვი მივარდნილი და მოთენთილია, კონტაქტში არ შემოდის. აქვს მაღალი ცხელება, რომელიც ციცხის დამწევს არ ემორჩილება და ბავშვი შეიძლება ციცხის დამწევსაც კი ვერ იღებდეს. ეს ღებინება გრძელდება, ან დიარეა გრძელდება, ანუ სითხის კარგვა გრძელდება და ბავშვი ვერაფრით ვერ ივსება, ხო? თუ ძალიან ჭირვეულობ, თუ ტირის და ცრემლები არ მოსდის ბავშვს, თუ დიარეაში სისხლი, ანუ სისხლიანი დიარეა შემნიშნეს, ეს არის ის ნიშნები, როდესაც აუცილებლად უნდა მივმართოთ გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტს, ანუ ახლომდებარე, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულებას, რომ მოხდეს ბავშვის შეფასება და შემდგომ უკვე მშობელს მიეცემა რეკომენდაცია. ამ ბავშვს სჭირდება ინტრავენურად ციტხის შევსება, თუ უნდა გაგრძელდეს ორალური სარეჰიდრატაციო ხსნარების მიღება.
1: კეთილი, მოდი დაბრუნდეთ ერთი სარეკლამო რგოლის შემდეგ და გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. აი გადასხმა ახსენეთ ხო, აი ჩვენ ასე ვეძახით ამას, ამაზე მექნება კიდევ უფრო ვცლად და ჩაშლად მიდაკითხოთ, იმიტომ რომ როგორ წესი რამდენიც არ უნდა ვთქვათ მიაწოდო მშობელს ინფორმაცია პირველი თავში, რაც მოგდეს ეგარი, იმიტომ რომ ერთი წვი ოდნავ მოსუსტებული ბავშვი, რომელიც უარს ამბობს საკვებზე, ბავშვი, რომელიც არ გამოიყურება ისე როგორც ყოველდღიურად, აი თითქოს და ძალიან სწრაფი და კარგი გამოსავალია. პრინციპში ამას ყოველთვის აქ ხოლმე, რა თქმა უნდა, შედეგი ბავშვი მალევე ცოცხლდება, მაგრამ ნუ აი აქ ერთმანეთს დაუპირისპიროთ, თქვა რა დროს და რა მომენტში. დავუმდებით რეკლამის შემდეგ სამედიცინო ცენტრ ციტოს პედიატრიული სამსახურის უფროსი თამარ მეტრეველია ჩვენთან გაცემაში სტუმრად.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: Wildberries.
5: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ ახლით, იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.

ჩვენ ბროდებით ეთერში თამარ მეტრეველთან ერთად და ვაგრძელებთ ამ საინტერესო თემაზე საუბარს, რასაც ზაფხულისთვის დამახასიათებელი პრობლემა ქვია. ეს არის ვირუსული ინფექცია, როგორც ძანა ჩვენმა ექიმა ხანდახან, ეს არის ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც ასეთივე სიმპტომებით მიმდინარეობს და შესაბამისად ამაზეც გვექნება შეკითხვა თქვენთან და ასევე ღებინება, დიარეა, როგორც თავარი სიმპტომი ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ხანდახან მიმდინარე ცხელებასთან ერთად. თამარ, აი გადასხმა ახსენეთ თქვენ, ჩვენ ასევე ეძახით ამას და ყველაზე

0: როგორც წესი ყველაზე მარტივ და ყველაზე სწრაფ გამოსავლად ეს გვესახება ხოლმე, როდესაც ბავშვებს აღენიშნებათ ეს სიმპტომები. პრინციპში თუ გავაკეთებთ ამას მაშინ, როცა არც ისეთი დიდი აუცილებლობა არ არის ამის. ეს ხო პრინციპში უფრო მარტივად დაგვეხმარება, სწრაფად მივიღოთ გამოჯამთელებული ბავშვი როგორც შედეგი.
1: მშობელს ნამდვილად უფრო სწრაფად ეხმარება ის, რომ თქვა თავის ბავშვმა შეწყვიტა ღებინება, შეწყვიტა დიარეა, ან ნუ შეამცირა და სითხეებით ადულად შეავსო, მაგრამ ზოგადად მეტად ფიზიოლოგიური არის და ან ორგანიზმისთვის უფრო მეტად ნორმალური არის კუჭნაწლავის ტრაქტიდან შეწოვილი სითხის მიღების ხარჯზე რეჰიდრატაცია, ანუ დაკარგული სითხის და ელექტროლიტების შევსება. გარდა ამისა, თუ აუცილებელი საჭიროება არ დგას ინტრავენური ინფუზიის, ამას ყოველთვის ვერიდებით, ვინაიდან ის ბავშვისთვის არის საშინლად სტრესული, მტკივნეული, ასოცირებული არის, თქო, ნემსის გაკეთებასთან, ასოცირებულია კლინიკაში დაყოვნებასთან, კლინიკაში ყოფნას ყოველთვის აქვს თავისი უარყოფითი შედეგი, შესაძლებელია კლინიკიდან გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტიდან კიდევ სხვა დამატებითი ინფექცია დაერთოს ბავშვს და ჰოსპიტალური ინფექცია გავრცელდეს, ხო? ამიტომ თუ შეგვიძლია რომ ბავშვს ორალური რეჰიდრატაციის სარეჰიდრატაციო ხსნარით შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა და მოახდინოთ მისი რეჰიდრატაცია, ეს არის მეტად ფიზიოლოგიური, ვინაიდან ბუნებრივი გზით ხდება სითხის და ელექტროლიტების აბსორბცია და შეწოვა და მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამიტომ ყოველთვის უპირატესობა ენიჭება იმას, რომ ორალური სარეჰიდრატაციო ხსნარები გამოვიყენოთ. თავისი ჩვენება აქვს ამას, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე თუ უკვე შეუძლებელია და ბავშვი ვერ იღებს სარეჰიდრატაციო ხსნარს, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ინტრავენური ინფუზიას მივმართავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დასაწყისშივე თავიდანვე ინტრავენური ინფუზია გამართლებული ნამდვილად არ არის.
0: მაშინ როცა ბავშვი საკვებს ვერ იღებს, აი ამაზე ძალიან ხშირად ნერვიულობენ მშობლები, ეს არაფერი უჭამია.
1: დიახ, იცით როგორ არის, ახლა ასაკს გააჩნია აქაც. 6 თვემდე ასაკის ბავშვი თუ საერთოდ ვერ იღებს ვერანაირ კვებას, ეს ნამდვილად საყურადღებოა და შესაძლებელია, რომ ასეთ შემთხვევაში უკვე სტაციონარში მოთავსება მოხდეს ბავშვის, მაგრამ ცოტა უფრო მოზრდილი ბავშვები საერთოდ 6, 8, 10 საათის მანძილზე საკვებს თუ არ მიიღებს, მაგრამ სითხით და ელექტროლიტური ხსნარით კარგად შეივსება, ნამდვილ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ მეორე უკვე, თქვათ, აი შევსების შემდგომ რაღაცა თუნდაც მცირე რაოდენობით მიღებული საკვებიც იქ გახდება მათთვის ენერგიის წყარო და ეს საშიშროებას არ წარმოადგენს. უმადობა და უჭმელობა აი მღებინების და დიარეის მწვავე პროცესში არ არის ისეთი საშიში და საყურადღებო ნამდვილად. თავარი არის რომ სითხით შეივსოს, სითხით და ელექტროლიტებით. ან მიზანი ეს უნდა იყოს ჩვენი, რომ ბავშვი სითხით შევავსოს და გაუწყლობა არ მოხდეს.
0: კეთილი, აი თქვენ როცა საუბრობთ ვირუსულ და ბაქტერიულ ინფექციაზე, ვიცით რომ ბაქტერიულ ინფექციას ბევრად უფრო ესეთი მეტი ჩარევა სჭირდება მკურნალობის თვალსაზრისით ვიდრე ვირუსულს, ხო? იმიტომ რომ ვირუსული შეიძლება ზოგადად თავისითაც ალაგდეს. მაგრამ სიმპტომების თვალსაზრისით ორივე ერთმანეთს ძალიან გავს. აქაც ღებინება, აქაც დიარეა, იქაც შეიძლება ცხელება და აქაც. აი სად არის ზღვარი, როდის უნდა მივიტანოთ ეჭვი ბაქტერიულ ინფექციაზე, ზოგადადაც რა მთავარი განსხვავება ამ შორის და როგორია უკვე მართვის სქემა ბაქტერიულ ინფექციასთან მიმართებაში?
1: ნახეთ, ვირუსული და ბაქტერიული კუჭნაწლავის ინფექცია ნამდვილად ძალიან გავს ერთმანეთს, თუმცა არის რაღაცა პატარა კლინიკური განსხვავებები, რითაც ჩვენ ვანსხვავებთ ხოლმე ეს ვირუსია დამნაშავე ასეთ შემთხვევაში თუ ბაქტერია. აი ვირუსულ ინფექციებს მაგალითად დასაწყისში უფრო მეტად ახლოს საერთო სისუსტე, აი ზოგადად და რაღაცა შეუძლოთ ყოფნა, ტემპერატურის მატებით შეიძლება დაიწყოს და ყოველთვის იწყება ხოლმე ღებინებით, ესე მრავლობითი ღებინება ახლოს, რამდენიმე საათის მანძილზე შეიძლება 7-ჯერ, 8-ჯერ აღებინოს პაციენტმა და შემდგომ უკვე თითქოს გადაინაცვლებს კუჭნაწლავის ქვედა ნაწილში და შემდგომ მოყვება ამას წყლისებური დიარეა. დიარეაც არის ხოლმე ესეთი ხშირი 8-10, 12-ჯერ შეიძლება, 10-ჯერაც შეიძლება დღის მანძილზე ქონდეს ბავშვს ნაწლავთა მოქმედება, ესეთი უხვი წყლისებური განალოვანი მასებით და დაახლოებით 5-6 დღეში ეს ყველაფერი ლაგდება ხოლმე. ასეთ შემთხვევაში ღებინება იქნება ეს დიარეა, ანუ ჩვენ ეტიოლოგიურ ფაქტორს, ანუ ვირუს არ ვებრძვით, ჩვენ ვებრძვით სიმპტომებს. ჩვენთვის თავარი არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბავშვი სითხით დავტვირთოთ შესაბამისად და რეჰიდრატაცია მოახდინოთ. ხოლო ბაქტერიულ ინფექციას რაც შეეხება, ბაქტერიული ინფექცია იშვიათად იწყება ხოლმე ღებინებით, შეიძლება ღებინება საერთოდ არ ახლდეს, ცხელება უფრო მაღალი იცის, თუმცა ესე კაფიო განსხვავება არ არის ზოგიერთმა ვირუსულმა ინფექციამაც იცის მაღალი ცხელება. უპირატესად იწყება პირდაპირ მუცლის ტკივილით და იწყება დიარეით. დიარეა არის როგორც წესი ლურწოვანი და ხშირად შეიძლება მშობელმა სისხლი შენიშნოს განავალში, რაც ხშირად ახლავს ბაქტერიულ ინფექციებს. ბაქტერიული ინფექციები უფრო ხანგრძლივად გრძელდება, დაახლოებით 8 დღე არის ხოლმე მიმდინარეობა და როგორც წესი არა ყველა შემთხვევაში გამომწვევსაც გააჩნია. ზოგიერთ ბაქტერიული ინფექციის დროს არ არის აუცილებელი ანტიბიოტიკოთერაპია, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ხდება ხოლმე განავლის კვლევა, ბაქტერიოლოგიური კვლევა და შემდგომ უკვე შესაბამისად ანტიბიოტიკოთერაპია ინიშნება თუ ბაქტერიული ინფექციაზე გვაქვს ეჭვი, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს ექიმის მიერ და სასურველია რომ მოხდეს განავლის ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის განსაზღვრა, ვინაიდან ის ბაქტერიები, რომლებიც იწვევს კუნათყვავის ტრაქტის დაავადებებს, მათი რეზისტენტობა სულ უფრო და უფრო იზრდება სხვადასხვა ანტიბიოტიკების მიმართ. ამიტომ ეს ექიმის პრეროგატივა, თუმცა აი მშობელმა ესე შეიძლება მიიტანოს ეჭვი, რომ თუ აი ლურწოვანი დიარეა არის, თუ სისხლი არის განავალში, აჯობებს რომ ექიმს დროულად მიმართოს და შემდგომ უკვე შესაბამისად მოხდეს კურნალობის დაგეგმა. თუმცა ბაქტერიულია ინფექცია, ვირუსული არის ინფექცია, თუ საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია, თუ ღებინება და დიარეა არის, ჩვენი მიზანი ერთია, უნდა როგორღაც სითხით და ორალური სარეჰიდრატაციო ხსნარით დავტვირთოთ პაციენტი.
0: აი განავლის ბაქტერიოლოგიური კვლევა ახსენეთ და მე მესმის რომ ყველა ვთქვათ კვლევა უნდა დანიშნოს ექიმმა და არა მშობელმა, მაგრამ აი ექიმის გადმოსახედიდან რომ კითხოთ, აი ძირითადად რა არის თავარი კვლევები, რომელსაც ამ ტიპის სიმპტომების დადგომისთანავე აკეთებენ ხოლმე ექიმები, ანუ ძირითადად რა კვლევები კეთდება იმისთვის რომ განსაზღვროთ რა ტიპის ინფექციასთან გვაქვს საქმე და რამდენად საჭიროა და აუცილებელი სხვა ტიპის ჩარევები მკურნალობის
1: კუთხით. იცით რა, როგითხოთ ესე რაღაცა ლაბორატორიული კვლევები არსებობს, რომელიც აუცილებელი უნდა გავაკეთოთ. ძირითადად არა, როგორც წესი ვირუსული ინფექციების დროს საერთოდ შეიძლება კვლევა საერთოდ არც გავაკეთოთ, გააჩნია სიმძიმის ხარისხი. თუ პაციენტს სტაციონარში ასე ვთქვათ ყოფნა ესაჭიროება და გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტს მიმართა და ინტრავენური ინფუზია უნდა ჩატარდეს, ასე შემთხვევაში რა თქმა უნდა ელექტროლიტების განსაზღვრა ხდება ხოლმე, რომ ელექტროლიტები შესაბამისად შევავსოთ ვთქვათ პაციენტში. თუ ბაქტერიული დიარეაზე გვაქვს ეჭვი, მაშინ განავლის ბაქტერიოლოგიური კვლევა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ზუსტად ნახო რომელი ბაქტერია ანტიბიოტიკო გრამა განისაზღვროს და თქვენ კურნალობა შესაბამისი ანტიბიოტიკით დაინიშნოს. სხვა მხრივ ესე რომ გითხრათ რომ რაღაცა კონკრეტული ლაბორატორიული კვლევა არსებობს, რომ ყველა დიარეის ან ღებინების შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს, თქო ესეთი რეკომენდაცია არ არის.
0: ნახეთ სანამ საკვებზე გადავალ გაცემის მესამე ნაწილში, რამაც ყველაზე მეტად შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვთან უკვე მოწამვლის ტიპის სიმპტომების განვითარება, მინდა გითხოთ აი თქვენი დაკვირვებით ის შეცდომები, რასაც ამ ტიპის სიმპტომების განვითარების დროს ყველაზე ხშირად უშვებენ მშობლები. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წესი იქ სადაც თქვენ დააკვირდით და დაიჭირეთ ეს შეცდომები, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაამწვავოს სიტუაცია, ან საერთოდ არაფერი არ მოიტანოს საშუალის თვალსაზრისით, სავარაუდოდ ეს სიმპტომები, ეს შეცდომები ხშირად არის დანერგილი ჩვენს ყოფის ცხოვრებაში და ჩვენ მას ყოველდღურად ვხდებით, ხომ? მაგალითად ეს არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც აი დღემდე გავრცელებულია ამ თემას არეხება, მაგრამ კალახის გამოყენება და უშუალოდ წერის ნაკმენის დროს. აი არსებობს თუ არა ისეთი ტიპის შეცდომები, რაც თქვენ დაიჭირეთ და მიგაჩნიათ სწორად, რომ უთხრათ შეგულებს რომ ეს არ გააკეთოთ დიარეის დაღებინების დროს. არა, ასე არ მოვიქცეთ.
1: აჰა. აი პირველი რაც მინდა ყველა მშობელს უთხრა და რასაც ყოველთვის ვეუბნები ჩემი პაციენტის მშობლებს არის ის, რომ სწორი მოლოდინი უნდა გქონდეთ. ანუ ის რომ კურნალობას დავიწყებ ელექტროლიტური ხსნარებით, იქნება თუ დიარეის შემთხვევაში რაღაცა პრობიოტიკს გამოვიყენებ, არ ნიშნავს იმას, რომ წამლის მიცემისთანავე ეს ჩივილები უნდა შეწყდეს. ანუ სანამ ვირუსი ორგანიზმში პერსისტირებს, ან ბაქტერია ორგანიზმში არის, ეს ვირუსი, ეს სიმპტომები გაგრძელდება. ჩვენი მიზანი არ არის, რომ შევაჩეროთ ღებინება ან შევაჩეროთ დიარეა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ბავშვის დეჰიდრატაცია ავიცილოთ თავიდან. ამიტომ სწორი მოლოდინი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ხშირად არის, რომ აი ვაძლევ ელექტროლიტურ ხსნარს და აი მაინც აღებინებს. გასაგებია, რომ აღებინებს ელექტროლიტური ხსნარი იმისთვის არ ეძლევა, რომ ღებინება შეწყდეს. სხვა მიზანი აქვს ელექტროლიტური ხსნარის მიღებას, ხო? აი სწორი მოლოდინი ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ხშირად არის, რომ აი ოღონდ რამე დალიოს და დალიოს. და ეს ოღონდ რამე არის ხოლმე ხილის წვენი, ან თქვა გაზიანი სასმელი. შაქრიანი, მაღალი შაქრის შემცველობის ციტხის მიღება დიარეის დროს ჯობია, რომ ალბათ საერთოდ არ მისცე ბავშვს არაფერი დასალევად. ვინაიდან შაქ მაღალი შემცველობის შაქარი და მაღალი კონცენტრაციის შაქარი ხოლმე აუარესებს დიარეას. ამიტომ თუ ბავშვი არაფრით არ სვავს, თქვა რაღაცა ელექტროლიტურ ხსნარს და ის წვენი უნდა, მაინც ამით აუცილებლად ოდნა, აი ძალიან მცირე რაოდენობით გემო რომ მისცეს, შეგიძლიათ იმ ელექტროლიტურ ხსნარს თქვა გაურიოთ და განზავებული, წყალთან განზავებული თქვა მისცეთ, მაგრამ ის რომ აი ხილის წვენი მივცეთ, თქვა ჩაქრიანი კომპოტები მივცეთ, პირიქით დიარეას მხოლოდ გაგვიუარესებს ესეთი შაქრიანი სითხები. ამიტომ აი ამის მიღება არ არის რეკომენდირებული. ასევე გავრცელებული არის ცენტრალური მოქმედების ანტიდიარეული ან ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები, ხო, რომელიც მოქმედებს.
0: თუმცა მუცლის ტკივილის საწინააღმდეგო მედიკამენტები.
1: ისე რა, მუცლის ტკივილი ასე შემთხვევაში ზედა სპაზმით არის ხოლმე გამოწვეული, ამიტომ სპაზმის მომხსნელი მედიკამენტების გამოყენება პრობლემას არ წარმოადგენს. შეიძლება რომ გამოვიყენოთ მედიკამენტის და თქვა არამედიკამენტური მკურნალობა, როგორც აი თქვა თბილი კომპრესები და ასე შემდეგ. ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ ცენტრალური ღებინების დამთრგუნველი ან ცენტრალური დიარეის დამთრგუნველი მედიკამენტების გამოყენება აუცილებლად გააუარესებს პაციენტის მდგომარეობას და არ არის ეს მიზანშეწონილი. ეს მედიკამენტები სხვა გენეზის დიარეის და ღებინების შემთხვევაში გამოიყენება და აბსოლუტურად კავშირი არ აქვს კუჭნაწლავის, ასე ვთქვათ, ინფექციური ეტიოლოგიის მდგომარეობებთან. ასეთ დროს მათი გამოყენება არ შეიძლება, იმიტომ თუნდაც ინტოქსიკაცია იყოს. რა ხდება ესე დროს, ან ორგანიზმი ცდილობს, რომ ღებინებით, შემდგომ დიარეით, ეს ტოქსინი ორგანიზმიდან მოიშოროს და ჩვენ თუ დავთრგუნეთ ეს და შევაჩერეთ, თქვა ღებინება იქნება ეს თუ დიარეა ინტოქსიკაციის დროს მაგალითად, ხო, რა მოხდება, ეს ტოქსინის ხოლმე შეწოვა მოხდება ორგანიზმში და თქვა მერე ცირკულაციაში წავა. ამიტომ ის მედიკამენტების გამოყენება ზოგადად, აი განსაკუთრებით ეს ცენტრალური ღებინების და დიარეის დამთრგუნველი მედიკამენტების გამოყენება, თუნდაც ისე შემთხვევაში, რომ აი სხვა ბავშვს მსგავსი ჩივილები ქონდა და უშველა იმას დაუნიშნა პედიატრმა და უშველა და ამბა მეც უცანდო, მიზანშეწონილი ნამდვილად არ არის. არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ ვიცით იმ ბავშვს რა ჭირდა და რის გამო დაენიშნა ეს საერთოდ რა წარმოშობის ღებინება ქონდა ან დიარეა, ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ესე რომ ერთს მოერგოთ, ამიტომ მეორესაც მოვარგოთ, რა თქმა უნდა ეს ყველა ვიცით, რომ ეს რეკომენდირებული ზოგადად არ არის და ამიტომ ესე არ უნდა გამოვიყენოთ.
0: კარგით, მოდი უნდა ფოლო სარეკლამო გოლის შემდეგ და გავაგრძელოთ ამ თემას. აბა როკე გადავინაცვლებთ იმაზე, თუ რა არის ის საკვები, რომელიც შეიძლება რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი სიმპტომები მოწამვლის ნაწილში და ასევე გვექნება საუბარი ზაფხულზე, ზღვაზე, სადაც როგორც წესი არსებობს ისე მითები, რომ არა წლამდე ბავშვი, არა ორ წლამდე ბავშვი და ასევე გვექნება საუბარი იმაზე ზაფხულში როგორ მომემზადოთ უკვე შემოდგომისთვის, სადაც კიდევ ახალი გამოწვევა იწყება ვირუსული ინფექციები ახალი შტამებით და რა თქმა უნდა გრიპის ძალიან რთული ვირუსი. დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭირებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური

0: შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
6: დავით პირდაპირ ეთერში სამედიცინო ცენტრის ციტოს პედიატრიული სამსახურის უფროსი თამარ მეტრეველია ჩვენთან სტუმრა და ჩვენ ვასრულებთ გადაცემის აი ამ ნაწილს მესამე ბლოკში უკვე ძირითადად იმ რეკომენდაციებით, რომელიც აუცილებელია აი ამ ყველაფრის თავიდან ასარიდებლად, რაც შეიძლება გამოწეული იყოს სწორედ აი იმ ყველაფრით, რაზეც საერთოდ ვისაუბრეთ მთელი გადაცემის განმავლობაში. ანუ ის რა, როგორ შეიძლება ამის პრევენცია მოვახდინოთ. ერთი უნდა ითქვას ისიც, რომ ხანდახან მშობლები ჩივიან, რომ აი მათი შვილები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი ამ ტიპის ინფექციებისთვის, ინფექციებისკენ, ვიდრე სხვა ბავშვები, მათი უფროსი შვილები ან საერთოდაც მეგობრის შვილები. ხო, ზოგ ბავშვთან ეს ხშირად დგება, ზოგ ბავშვთან საერთოდ არ დგება არასდროს და ცხადია, რომ მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია, უნდა ვთქვათ, ესეც აბსოლუტურად არაფერი არ არის. მთავარია, რომ სწორად მოვახდინოთ, რასაც გვირჩევდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, რეაგირება ამ კონკრეტულ ფაქტებზე. საკვებზე მინდა კითხოთ, ნუ კი, ზაფხულში ბევრი საკვებია ისეთი, რომელიც მალე ფუჭდება, მაგრამ ბევრი გემრიელი საკვებია, რომელზეც ბავშვები უარს არ ამბობენ. აი თქვენი დაკვირვებით და ასევე მსოფლიო გაიდლაინთა, რა არის ის, რაც ყველაზე მეტად შეიძლება საფრთხილო იყოს და რამაც შეიძლება ყველაზე სწრაფად გამოიწვიოს მოწამვლისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები.
7: დიახ, ესე იგი, ხორცი, მაგალითად დავიწყოთ ხორცით. პირველი არის ხორცი. რატო შეიძლება ხორცი გახდეს ინფექციის წყარო ზაფხულში განსაკუთრებით? ანუ როგორც აღნიშნე, მაღალი ტემპერატურა, გარემოს მაღალი ტემპერატურა არის ძალიან ხელსაყრელი პირობა იმისთვის, რომ ბაქტერიები და მიკროორგანიზმები ზოგადად ადვილად გამრავლდნენ, ხო? ამიტომ თუ ზამთარში, თქვა, აი ოჯახში მოიტანე ხორცი, ცოტა ხანი დევს გარეთ, ხო, სანამ დაამუშავებ, თქვა, და მე ეს ან მოხდება შენახვა, თქვა, მაცივარ შენ საყინულეში, ან თქვა კერჩში გამოყენება, რაღაცა პერიოდი შეიძლება ეს გარეთ იყოს დაყონებული, ხო, ზამთრის პერიოდში და არავნაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ვინაიდან გარემოს ტემპერატურა არ არის ისეთი მაღალი. აი ზამფხულში მაგალითად ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ამ ამბავს. ანუ ხორცი გარეთ არ უნდა დავტოვოთ, აი არს არსებობს ასე ვთქვათ მინიმალური დრო. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ როგორც კი სახლში მოიტან, ან მაშინვე მოხდეს მისი თერმულად კარგად დამუშავება, ან შესაბამისად ვთქვათ მოხდეს ცივ გარემოში, ეს იქნება მაცივარ თუ სანყინულე, იქ შენახვა და გაყინვა, ხო? და თერმულად კარგად უნდა დამუშავდეს აუცილებლად ხორცი. იგივე ეხება კვერცხსაც. ზუსტად იგივე არის, ხო? ხშირად არის ინფექციის წყარო კვერცხი, თქვა, და კვერცხის შემცველი პროდუქტები ზუსტად იმავე მიზეზების გამო, რომ გარემოში არის მაღალი ტემპერატურა და ადვილად შეიძლება რომ გავრცელდეს, უფრო სწორედ გამრავლდეს მიკროორგანიზმი. ასევე ხშირად მოწამვლაში დამნაშავე არის ხოლმე რძის პროდუქტები, იმიტომ რომ ასე არ ხდება მათი შესაბამისად შენახვა. თუ ეჭვი გაქვთ რა, აი ამ მარკეტში მაგალითად, სავარაუდოდ არ იყო დაცული ეს ჯაჭვი, ეს პირობები, ხო? საერთოდ მოერიდეთ და ნუ შეიძენთ ესეთ პროდუქტს აი ესე დაწესებულებაში ხო ძირითადად ჩვენ გავდივართ ხოლმე რეგიონებში, რაიონებში პატარა სუპერმარკეტები არის და აი არ ვიცი ტრანსპორტირების როს რამდენად სწორად მოხდა თქვა აი სიცივის შენარჩუნება. ასევე თუ ჩვენ თვითონ მივდივართ სადღაც და მიგვაქვს ეს პროდუქტი გზაში, აუცილებლად ეს უნდა მოთავსდეს პატარა სპეციალურ ესეთ მაცივარში ან სპეციალური თერმული ჩანთები რაც არის. აი იმაში უნდა მოვათავსოთ ხო, თუნდაც კონდენსიონერი იყოს მანქანაში ჩართული, ის ვერ უზრუნველყოფს იმ ტემპერატურას, რა ტემპერატურაზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ხაჭო, მაწონი, არაჟანი და ესეთი პროდუქტები ვთქვათ მანქანით ერთი ქალაქიდან ვთქვათ მეორეში წავიღოთ ხო. ამიტომ ესეც ხშირად ხდება ხოლმე ინფექციის და რა თქმა უნდა ხილი და ბოსტნეული, რომელიც არ არის კარგად გარეცხილი. მარტი უცბად ესე მარტივად წყლის გადავლება არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საკმარისი, განსაკუთრებით ეს ეხება მწვანილს და სალათის ფურცელს. დიდხანს უნდა მოხდეს მის დატოვება ცირცხალში და გამდინარე წყლით კარგად უნდა გაირეცხოს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ხდება ინფექციის წყარო, არასათანადოდ გარეცხილი ხილბოსტანი და რა თქმა უნდა ბავშვები ხელს ნაკლებად იბანენ დღის მანძილზე და სულ გარეთ არიან, ეზოში თამაშობენ და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ კვების წინ ნები ხემსი იქნება, ეს თუ კვება კარგად დაიბანონ ხელები და კვების შემდგომაც მოხდეს ხელების დაბანა და ჰიგიენური წესების დაცვა.
6: შეიძლება ამ ყველაფერს ხელი შეუწყოს, მათ შორის ვირუსული ბაქტერიული ინფექციის განვითარებას ან ადრეულმა მოწამვლამ, ზოგადად აი ამ ტიპის პრობლემის განვითარებამ, ბავშვის დროზე ადრე წაყვანა მსხვაზე, აი გულისხმობ რაღაც ასაკზე უფრო ადრე, წლამდე უფრო ადრე მაგალითად. და თვით თუ არა რომ არ ღირს ამ ასაკში ბავშვის ყვაზე წაყვანა დასასვენებლად.
7: იცით რა, აი ამას როდესაც მეკითხებიან ჩემი პაციენტები, ყოველთვის ვეკითხები, რომ აი სად მიდიხართ ყვაზე? იმიტომ რომ ადგილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სად მიდიხარ. ჯერსი 6 თვემდე ასაკის ბავშვების ზღვის ან სანაპირო ზოლში ყოფნა საერთოდ არ არის რეკომენდირებული. მათ არც მზის პირდაპირ სხივები არ ესაჭიროება და არც ზღვის წყალი, მათი კანი ძალიან თხელი არის და ამიტომ საერთოდ 6 თვემდე ზღვაში ბავშვის ჩაყვანა რეკომენდირებული არ არის. თუმცა ბავშვები ზღვაზეც იბადებიან და იმ ქალაქებშიც ცხოვრობენ, რა ხო, ცხადია, სადაც ზღვა არის. ამიტომ თვითონ ზღვა კი არ წარმოადგენს პრობლემას, ის სიმჭიდროვე და ეს ჩასული მასა წარმოადგენს ყოველთვის პრობლემას, რაც კურორტებზე ხდება.
6: რა შეიძლება იყოს მთიან კურორტზე?
7: რა თქმა უნდა, ზამთარში მთიან კურორტია, ზამთარში ზღვაზე წასული ბავშვი ავად ნაკლებად ხდება და არ ბრუნდება იქიდან, თქო, ხო, ამ ჩივილებით. მაგრამ ზამთრის კურორტზე სადაც მინდიან, იქიდან ყოველთვის ჩამოდიან მერე რესპირაციული ინფექციებით, ხო? ანუ თვითონ ზღვა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რა თქმა უნდა უნდა დაცული იყოს, ხო, მზისგან დამცავი კრემი უნდა ესოს ყველა ასაკის ბავშვს 6 თვიდან ზევით, 6 თვემდე რეკომენდირებული არ არის და 6 თვემდე საერთოდ მზის პირდაპირ სხივები რეკომენდირებული საერთოდ არ არის და ეგ სანაპიროზე ყოფნა, ხო? მაგრამ 6 თვიდან შესაბამისი მზისგან დამცავი უნდა ესოს ბავშვს, თქო, 11-ის ნახევრამდე თუ 10-საათამდე უნდა მოხდეს, თქო, დილით ადრე გაყვანა და შემდგომ 5 საათის შემდგომ, ხო? აი ეს პირობები ყოველფერ დაცული უნდა იყოს. თვითონ ზღვა პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს, მაგრამ სიმჭიდროვე და ის დიდი მასა, რაოდენობა ხალხის, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, ამიტომ გააჩნია სად მიდის ადამიანი, თუ ისეთ ადგილას მიდის, სადაც ხალხი ბევრი არ არის, კი ბატონო, წაიყვანეთ ბავშვები და დაისვენეთ. ა პრობლემას ამაში ვერ ვხედავ, მაგრამ იქ სადაც მაღალი სიმჭიდროვეა, თვითონ ზღვა არ წარმოადგენს პრობლემას.
6: და ბოლო კითხვა მინდა დაგესვათ იმუნიტეტის გაჯანსაღებაზე. ხო, ბევრჯერ გადაღეჭილი კითხვაა, მაგრამ რაღაცები მაინც იცვლება ჩვენს ყოფილ ცხოვრებაში და რაღაცებმა შეიძლება რაღაც დაკვირვებებმა ახალი ტიპის ინფორმაცია მოგცეს. მაინც აი რა წარმოგიდგენიათ და რას გირჩევთ ზაფხულში, როგორ შეიძლება იმ დაგვარად მოვემზადოთ სექტემბრისთვის, როცა სასწავლო წელი დაიწყება და ინფექციების ახალი წყარო წამოვა, ახალი კერა წამოვა, რომ შედარებით უფრო მომზადებულები შევხვდეთ იმ ახალ გამოწვევებს, რომელიც ახალ სეზონზე გველოდება.
7: ჩით ამ კითხვაზე ახალს ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ და გავიმეორებ იმას, რაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ შესასრულებლად ცოტა არ იყოს და რთული არის. ჯანსაღი იმუნიტეტი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს არის ხილი, ბოსტნეული, ჯანსაღი კვება, თქვათ იქ ცილოვანი პროდუქტი, ანუ ზაფხულის განმავლობაში ჯანსაღი კვება, ხილი არის ძალიან დიდი რაოდენობით ვიტამინების წყარო, ბოსტნეული ზაფხულში განსაკუთრებით, ამიტომ განსაკუთრებული რაოდენობის უნდა მივცეთ ეს ბავშვებს და ფიზიკური აქტივობა, რაც სამწუხარო დღევანდელ ჩვენს ბავშვებში საკმაოდ დაბალია, ვინაიდან გაჯეტებთან და კომპიუტერთან, ტელევიზორთან იმდენ დროს ატარებენ, რომ ფიზიკური აქტივობისთვის სამწუხარო დრო არ რჩება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კიდე ცალკე დიდი თემა არის და ძალიან დიდი პრობლემა არის, თქვათ ეს ჭარბი წონა, უმოძრაობა და ეს ფიზიკური აქტივობის არ ქონა. ამიტომ აქ ახალი რამე რო გითხრათ, რომ კონკრეტული მედიკამენტი გამოიგონეს, რომელიც იმუნიტეტს ამაღლებს, სხვა ესეთ რაღაცები იცით, რომ არ არსებობს, ხო? ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ძილი და ფიზიკური აქტივობა არის ჯანსაღი იმუნიტეტის გარანტი.
6: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ ძალიან ცელი და საინტერესო საუბრისთვის. მე უბრალოდ შევახსენო სელსო, თუ ხა პირდაპირ ეთერში ვერ მოусმინეთ გადაცემას უკვე ხვალიდან ჩვენი ვებ პორტალის საშუალებით წაიკითხავთ მას და გაეცნობით ვრცლად, ან უყურებთ, ან ნახავთ როგორ თქვენთვის უფრო მისაღები და კომფორტულია. სამედიცინო ცენტრ ციტოს პედიატრიული სამსახურის უფროსი თამარ მეტრეველი იყო ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
4: შემოგვიერთდით ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან, ნატა ხარაშვილთან ერთად.
8: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
9: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-242-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზი და ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გამის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროდ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერებიც აცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

ესეც ასე მეგობრებო, 19 საათი 12 წუთი შესრულდა საქართველოში. წინა ერთი საათი ჩვენ სტალღაზე დაერთმო გადაცემა სტუმრად ექიმთან, რომელსაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ასევე ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.autoradio.gr. ჩვენ ერთმანეთ საათის 20 წუთზე შევხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის. მანამდე კი მინდა მიულოცო გამარჯობა ტატო გრიგალაშვილს და ყველა გულშემატკივარს, ვინც თვალს ადევნებდა ამ ძალიან რთულ და ძალიან მაგარ შეხვედრას. როგორც იცით, აზერბაიჯანის დედაქალაქში, ბაქოში მიმდინარეობს ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატი და სწორედ აზერბაიჯანელ ცკაევს ძლია სულ ახლა ხანს რამდენიმე წამის წინ ტატომ და შეძლო და მოიპოვა ოქროს მედალი გრიგალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში, უკვე მე-6-ე წჭიდაობდა. კიდევ ერთხელ ულოცავ მას ამ სასახელო გამარჯვებას.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53. 2

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით ინფორმაციით. მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდ ცხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ. 8 ოქტომბერია, გახლავთ ხუთშაბათი, დღე უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა სოხუმში 24 გრადუს გაუტოლდება, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 14, ზუგდიდში 26, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 27, ხოლო ბათუმში 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო დღელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს. ახალციხეში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 22 გრადუს გაუტოლდება, გორში, ისევე როგორც თელავში, მოსალოდნელია 23, ცხინვალში 20, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ტემპერატურა ხვალ თბილისში 24 გრადუსამდე აიწევს, დღე მეტწილად მოღრუბლული იქნება, თუმცა უნალეკო ჩაივლის.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 19:23 შესრულდა.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.

0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გაგები

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ახალი საინტერესო კვლევის შედეგებით გიბრუნდებით, შეიძლება სწორედ სამსახურიდან სახლში მიმავალ გზაზე მოგისტროთ ამ სიახლემ. ამჯერად ევროპაში ის გამოიკვლიეს, რომელ ქვეყნებშია სამუშაო ნაკლებად სტრესული. ევროპაში სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესის დონე ქვეყნებს შორის მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ახალი კვლევების მიხედვით განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლები, როგორც აღმოჩნდა, ჩრდილოეთ და ცენტრალური ევროპის რიგ ქვეყნებში ფიქსირდება, მაშინ როდესაც სამხრეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში დასაქმებულების სამსახურში გაცილებით ხშირად განიცდიან სტრესს. ევროპული სამუშაო გარემოს შესახებ მონაცემები მიუთითებს, რომ თანამშრომლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სამუშაო ტემპი, მუდმივი ვადები და გადატვირთვა. გამოცემა Remote-ის გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა დაახლოებით 2/3 თავშედარებით დაცულად მიიჩნევს მუდმივი გადატვირთვისა და სამუშაო წნეხისგან. ამავე მონაცემებით შედარებით 7 სამუშაო გარემოს ირლანდიასა და შვეიცარიაშიც აფიქსირებენ, სადაც თანამშრომლების დაახლოებით 35% უჩივის სამუშაოს ზედმეტად მაღალ ტემპსა და დროის დეფიციტს. საპირისპირო მდგომარეობაა საბერძნეთში, სადაც თანამშრომლების 57% გადატვირთულობასა და სამუშაო სტრესზე საუბრობს. მაღალი მაჩვენებლებია ასევე ლუქსემბურგში, საფრანგეთსა და ნიდერლანდებში. თუმცა სამუშაო სტრესის შესახებ სხვა უფრო ფართო კვლევა გარკვეულ განსხვავებას აჩვენებს. Gallup-ის 2026 წლის State of the Global Workplace-ის მიხედვით, ევროპაში დასაქმებულთა 39% ამბობს, რომ წინა დღეს მნიშვნელოვანი სტრესი განიცადა, ეს მაჩვენებელი მსოფლიოში საშუალოდ 40%-ზე ოდნავ დაბალია. Gallup-ის მონაცემებით, ევროპაში ყველაზე დაბალი ყოველდღიური სტრესის მაჩვენებლები დანიასა და ლიეტუვაში დაფიქსირდა, შესაბამისად 19 და 23% შედარებით მაღალი მაჩვენებელი აქვთ საბერძნეთს 61%, მალტას 47%, კვიპროს 56%, იტალიას 51%, ხოლო ესპანეთს 47%. კვლევები ასევე აჩვენებს, რომ სამუშაოსთან დაკავშირებულ სტრესზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ სამუშაოს მოცულობა, არამედ თანამშრომლის სამუშაო და პირადი ცხოვრების გამიჯნის შესაძლებლობაც. მაგალითად, Eurofound-ის 2026 წლის კვლევის მიხედვით, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი და დისტანციური მუშაობა ზოგადად სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანს აუმჯობესებს და გადაღლილობის რისკს ამცირებს. მე სხვა დეტალები თავს აღარ შეგაწყვეტ, უბრალოდ გისურვებთ სწორედ ისეთ სამუშაო პოზიციას, რომელიც დაზოგავს თქვენს პირად დროს, ემოციურ მდგომარეობას და მოგიტან სიხარულს ყოველდღიურობაში. საუცილებელია, რადგან არ გამოდის სხვანაირად და სასიამოვნოა, როდესაც საკუთარი სამუშაო პოზიცია და სამსახურში გატარებული დრო მიგაჩნია სასიამოვნო წუთებად და საათებად. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი. რამდენიმე წუთში ინფორმაცია საწვავის ფასებთან დაკავშირებით გადავამოწმოთ.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
9: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
13: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
14: 2 38 30 30

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ. თოლს გადავავლებ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში 4 ლარი და 62 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმს 4 ლარა და 29 თეთრია. შეიძენთ ევრო რეგულარი 4 ლარი და 2 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი კი 4 და 95. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმი 4 და 25 ევრო, რეგულარი 3 და 95 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 86 თეთრი ღირს. დარაჩა ეხება ტარიფებს პორტალში. სუპერის ფასი 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს, ევრო, რეგულარი 3 და 84 ევრო, დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 79 თეთრია.
2: ის შენ გმუხდავს. აქტო რადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიური ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილას ძრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიალებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს,

0: ბრავო საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწოვზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწოვის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწოვის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას უკვე არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან. დაგვირეკე 511-83-555-555.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ეთერში
1: იდავერთხელ საღამო მშვიდობის ავტორადიოზე ცნობით გხვდებით ამინძე ვარაუცხვალინდელი დღისთვის 8 ოქტომბრისთვის წარმოგიდგენთ უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე დასავლეთ საქართველოსში მესტია შარი 14 გრადუსამდე გათბება 24 გრადუსი სითბოდება როგორც სოხუმსა ასევე ფოთსუბლიჩი 26 ოზურგეთში 23 ქუთაისში 27 ბათუმში კი 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღე მზიანი ამინდის ფონზე ასევე უნალეკო ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში 21 ბორჯომში 22 градуси ситво амосалодნელი 23 градусამდე დათბება გორსა და თელავში ცხინვალში 20 რუსთავში კი 20

0: 5 გრადუსი სიტყვა იქნება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 16 გრადუს უტოლდება ხვალ. დედაქალაქსაც უნალექო ამინდიელის, თუმცა მცირე მოღრუბლობა გველოდება დღის განმავლობაში, ხოლო ტემპერატურა აიწევს 24 გრადუსამდე.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 20 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 6333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომფრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრული

ინფორმაცია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში, საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსისმაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც, მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის

0: ის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ, დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს, უკვე ნამდვილად არსებობს, და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს, ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ, თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota's official dealers. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვა

0: და გადახდას. ეგდა თონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთი ქცეში. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
7: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციას. თვალს გადავავლებთ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლსა და სოკარში. რომპეტროლში სუპერი 4 და 56, პრემიუმი 4 და 16 ევრო, რეგულარი 3 და 88 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 89 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 62 თეთრია ლიტრის სუპერის ფასი ვისოლში, პრემიუმს 4 ლარად და 29 თეთრად. შეიძენთ ევრო რეგულარი 4 ლარი და 2 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი კი 4 და 95. დარაც შეეხება ტარიფებს სოკარში, სუპერი 4 და 55, პრემიუმი 4 და 25 ევრო, რეგულარი 3 და 95 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 86 თეთრი ღირს. ერთმანეთს რამდენიმე წუთში ისევ შევხვდოთ, ამჯერად უკვე ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: საათი უახლოვდება თავის დასასრულს და მე დაპირებული ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ხვდებით ამჯერად. დღეს ეროვნული ბანკის დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს მის მაღირებულებამ 2 ლარი და 91 თეთრი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენიც ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლ ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზეს სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წყვეტს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში

0: გორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა. მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. ძღოლს სმენა და ხშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნე ლამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 8 ოქტომბერია. გახლავთ ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი და უნალექო ამინდი. ტემპერატურა შედარებით მოიმატებს ქალაქებში, სოხუმში 24 გრადუსამდე, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 14, ზუგდიდში 26, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 27, ხოლო ბათუმში 22 გრადუსი სითხოა, ნავარაუდები. ზიანი და უნალექო იქნება ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში. ცახალციხეში 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 22, გორში 23 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 20, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ხვალ უნალექო ამინდი ელოდება აგრეთვე თბილისის დედაქალაქში. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში ფიქსირებული ტემპერატურა კი 15 გრადუსს უტოლდება. წინ მუსიკა, გელოდებათ ასევე გადაცემა სინემა რამდენიმე წუთში, ჩვენ კი საათის ბოლოს შევხვდებით.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 21 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ერთი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ფესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარულის სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ-ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს გრემის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys-ი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს. So you know.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აერჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს.

ფილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამო

0: მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ.

მაშა სამეგობრებო 21:44 წუთი შესრულდა საქართველოში დრო მოვიდა ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობის დასრულების მეკტოვებთ საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მადლობას გიხდი ტრადიციულად იმისთვის რომ აირჩიათ ავტორადიო თქვენს განკარგულებაში კი ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი მთელი ღამის განმავლობაში რჩება ხოლო ხვალდილის 9:00-დან ჩემი კოლეგები განაახლებენ თქვენთან ურთიერთობას ბედნიერ ღამეს გისურვებთ კარგად

0: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას შენუსმენ ავტორადიოს
1: ყველგან სადაც

love with me. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: "ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს სტილს და სასიამოვნო განწყობას."
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებით თანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონ

0: სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არა ხდება.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლივ, სხვასაც ვაცარი, წერა მომინდა, გზები

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომენტა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშენ ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცო გზა დავინახე ლექსად ვაქცო ვიცა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე გზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე ისევ შენ ისევ

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არ დაგავიწყდეთ ხელის მუხრუჭის გამოყენება. როცა ავტომატური კოლოფით აღჭურვილ მანქანას აჩერებთ, ფეხი მუხრუჭზე გქონდეთ და კოლოფი პარკირების რეჟიმზე გადაიყვანეთ. ამოწიეთ ხელის მუხრუჭი და მხოლოდ ამის შემდეგ აუშვით ფეხი მუხრუჭის სატერფულს. ამით კოლოფის გამოსავალი ღერძის კბილანას ნაკლები ძალა დაადგება და მას დაზიანებისაგან დაიცავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუგსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზია დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ქუთაისი 103.3 ბათუმი 105.7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის
1: ისტორია.